0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Sergiu Rădăuțanu, primul rector al Institutului Politehnic din Chișinău. L-am descoperit pe Sergiu Rădăuțanu într-un mod inedit. În urmă cu mai mulți ani, am predat la Universitatea Tehnică a Moldovei cursul de metodologie a cercetării științifice. Printre altele, le prezentam doctoranzilor de la această universitate personalități din știință și tehnică. Apoi le ceream, ca temă individuală, să prezinte și ei o personalitate din domeniul tezei lor de doctorat. Ca răspuns la această temă, unul dintre doctoranzi mi-a adus o revistă, un calendar istoric. Calendarul cuprindea câteva informații scrise, însoțite de multe fotografii cu rectorii, prorectorii Universității Tehnice a Moldovei. Revista, intitulată Calendar istoric, prezenta fotografii bust cu președinții Republicii Moldova, cu prim-miniștri și miniștri din guvernele Republicii Moldova care au absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei. Broșura cuprindea fotografii bust adunate într-un tablou cu academicieni, scriitori, artiști care au absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei. De asemenea, am găsit acolo fotografii bust ale cadrelor didactice grupate pe facultăți, prezentate sub forma unui tablou comun. Forma de prezentare mi-a amintit de tablourile pe care le făceam noi ca elevi la absolvirea liceului. Pe copertă erau scrise câteva rânduri despre academician Sergiu Rădăuțanu, rector fondator al Politehnicii din Chișinău 1964-1973. Așa am aflat despre Sergiu Rădăuțanu. Apoi am discutat despre Sergiu Rădăuțanu cu colegii de la Chișinău și cu câteva personalități de la București. M-a impresionat de la început lupta dusă de Sergiu Rădăuțanu pentru ca lumina științei să ajungă la tinerii proveniți din satele moldovenești, în ciuda opreliștilor din vremea sa. Așa am început să mă documentez despre primul rector al Institutului Politehnic din Chișinău, Sergiu Rădăuțanu. Sergiu Rădăuțanu s-a născut la data de 17 iunie 1926 în Chișinău, într-o familie cu tradiții intelectuale. Bunicul său, Serghei Rădăuțanu, a făcut studiile la Universitatea Sorbona din Paris. Tatăl său, Ion Rădăuțanu, a fost un timp asistent la Universitatea din Iași, apoi profesor de limba franceză la Seminarul Teologic din Chișinău. Mama sa, Nina, a fost profesoară de muzică. A urmat școala primară în Chișinău, apoi la liceul Bogdan Petriceicu HD-ul. Viața a fost dură cu Sergiu și familia sa. Mai întâi, în 1940, au fost obligați să ia o decizie radicală. Pleacă în România sau rămân la Chișinău? Au rămas. Apoi, în 1941, tatăl său, Ion Rădăuțanu, soldat în armata sovietică, a murit pe frontul din Ucraina. Sergiu avea doar 15 ani când, prin forța împrejurărilor, a cunoscut greutățile sărăciei împreună cu bunica, mama și fratele său de 8 ani. A trecut prin toate. Vroia să urmeze Institutul Pedagogic pentru a deveni profesor, ca și părinții săi. Dar, începând cu 1945, serviciul militar i-a răpit 5 ani buni. Abia în 1950, când avea 24 de ani, a devenit student la Facultatea de Fizică a Universității de Stat din Chișinău. Se spune că până în anul 3 a purtat hainele militare, deoarece nu avea altele. fost un student preocupat de învățător, dar și un foarte bun camarad care și-a pus în slujba colegilor cultura sa și experiența dobândită pe perioada stagiului militar. Participa cu succes la competițiile sportive și la activitățile culturale ale facultății. Se spune că drumul în cercetare l-a început ca student sub conducerea profesorului Cot, cu care a lucrat în fizica semiconductorilor. Acesta fusese numit șeful Catedrei de Fizică Experimentală în 1953, catedră înființată în 1951 și care a inițiat aici primele cercetări în domeniul semiconductorilor. Imediat după terminarea studiilor universitare, în 1955, pe baza rezultatelor excelente obținute ca student, Sergiu Rădăuțanu a fost trimis să se perfecționeze prin doctorat la Institutul Fizico-Tehnic IOFE din Sankt Petersburg. Timp de 4 ani, a făcut cercetări asupra soluțiilor solide obținute din indiu, arsen, seleniu, telur și obține titlul științific de doctor în data de 26 ianuarie 1959. Și aici Sergiu Rădăuțanu și-a pus în valoare calitățile de organizator și liant între tinerii din Moldova. În căminul destinat doctoranzilor, discuțiile profesionale, adevărate seminare științifice, erau la ordinea zilei, iar Sergiu Rădăuțanu era animatorul principal. Și-a continuat cercetările în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, cu studii asupra semiconductorilor de tip diamant cu structură defectă. Iar pe baza rezultatelor obținute, a primit titlul științific de doctor habilitat în data de 17 iunie 1966 la Institutul Politehnic din Leningrad. Dezvoltă activitatea Institutului de Fizică Aplicată cu noi direcții din fizica semiconductorilor și electronica corpului solid. Rezultatele obținute, cuprinse în 10 articole și în 30 de cărți, îl propulsează în funcția de șef de laborator, funcție pe care o ocupă în perioada 1961-1964, iar mai apoi director al Centrului de Materiale Semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, poziție pe care o ocupă în perioada 1995-1998. Conducerea politică din anii 60 a făcut demersurile necesare pentru înființarea, în martie 1964, a Institutului Politehnic din Chișinău. În data de 6 mai 1964, Sergiu Rădăuțanu a fost numit rector. Vara anului 1964 a fost o vară de foc pentru Sergiu Rădăuțanu. A selectat cu exigență un corp didactic competent și de calitate, aducând pe cei care, într-un fel sau altul, aveau rădăcini moldovenești. A format echipa de conducere, a dotat laboratoarele, a organizat procesul de învățământ, a organizat admiterea. Institutul Politehnic din Chișinău și-a început activitatea cu 575 de studenți la forma cu frecvență și 500 la învățământul seral și fără frecvență. După începerea cursurilor, rectorul Sergiu Rădăuțanu a făcut câteva vizite la alte institute de învățământ din spațiul sovietic pentru a stabili relații de colaborare în domeniul didactic și științific. În acest context, mai mulți tineri au mers să se specializeze prin doctorat. S-au organizat la Chișinău mai multe conferințe științifice. În pofida recomandărilor făcute de conducerea politică, tinerii din satele moldovenești erau încurajați să-și îndrepte atenția și spre alte specializări decât agricultura, iar procentul de studenți moldoveni nu a scăzut sub 65-70%. Încet, încet, numărul studenților a crescut la 7.000, iar vorba românească se auzea atât în troleibuzele care îi aducea din Râșcani, unde se construiseră căminele, până în centru, unde erau sălile de curs și laboratoarele. S-au format grupe cu studenți moldoveni, iar cursurile erau predate în limba română. Chiar și la rectorat se vorbea românește. Și-a valorificat calitatea sa de a crea punți între oameni prin participarea la activități sociale. A păstrat și a dezvoltat legătura științifică cu Academia de Științe a Moldovei. Popularitatea lui Sergiu Rădăuțeanu crescuse prea mult, așa că s-a trecut la provocări directe. În data de 9 decembrie 1970, un academician a prezentat la curs o lecție despre limba moldovenească. Auditoriul și-a manifestat ostilitatea, iar situația a fost caracterizată ca, citez, moral politică nesănătoasă. Am încheiat citatul. Conducerea politică a trimis două comisii pentru a verifica situația. Deciziile erau deja luate. Peste 50 de persoane au fost obligate să părăsească Institutul Politehnic. Grupele moldovenești au fost desființate. Totul a culminat cu destituirea rectorului Sergiu Rădăuțeanu în data de 2 octombrie 1973. Institutul Politehnic ajunsese însă la 11.000 de studenți și aproape 1.000 de cadre didactice. Sergiu Rădăuțeanu, profesorul, cercetătorul, s-a reîntors la Academie, unde și-a reluat cercetările, iar dovezile privind recunoașterea valorii sale au continuat să vină. În 1991 a fost ales membru de onoare al Academiei Române, iar în 1992 al Academiei Inginerești a Federației Ruse. A primit titlul de doctor honoris causa al universităților din Timișoara, Brașov, Iași, Chișinău. Cu oamenii de știință din România a fondat o adevărată frăție dacică. Mai multe străzi și instituții poartă numele său. S-a stins din viață în 6 martie 1998. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele emisiunii Personalități din Știință și Tehnică este de a oferi modele, exemple de bune practici. Exemplul de bune practici din episodul de azi este legat de adunarea sistematică, anuală, a unor fotografii executate în mod unitar, bust, cu oamenii care lucrează într-o școală, într-o primărie, într-un spital, într-o universitate, într-un restaurant, într-o farmacie, într-un atelier, într-o fabrică, într-o instituție publică sau privată, într-o asociație. De curând, am discutat cu conducătorul unei firme private, care are mai puțin de 150 de angajați. L-am întrebat care este cea mai importantă realizare a lui în această firmă, în această companie. Mă așteptam să-mi spună despre vreo instalație, despre vreo lucrare tehnică dificilă care i-a pus la încercare cunoștințele de specialitate, competențele de conducător. Răspunsul a fost dezarmant. Citez, categoric, cea mai importantă realizare este comunitatea acestei firme. Avem echipă de fotbal cu care am câștigat mai multe competiții. Avem clubul copiilor, din care fac parte toți copiii și nepoții angajaților. Ne întâlnim cu ei în fiecare an la petrecerea zilei de 1 iunie. La fiecare petrecere vedem cum copiii și nepoții angajaților cresc odată cu firma. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, oamenii sunt importanți și de aceea e bine să adunăm, să păstrăm fotografii cu oamenii de lângă noi. În felul acesta, consolidăm cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertizmentul acesta pentru că și subiectul de astăzi este dezbătut și paradezbătut, iar concluziile, clar, nu pot mulțumi pe toată lumea. La ce mă refer? Veți vedea în continuare, pentru că azi discutăm despre termenul de valabilitate al medicamentelor. Interesant, așa-i? Subiectul mi-a fost sugerat de către Oana Baban, o știți, o ascultați cu drag la Happy Hours zilnic și îi mulțumesc pentru că mi se pare o idee foarte bună. Ei bine, adevăr sau mit? Este termenul de expirare înscris pe flacoanele medicamentelor un termen real? Sunt medicamentele expirate periculoase sau doar nu își mai fac efectul? Sau poate ambele opțiuni? Vom vedea în continuare, deci să înceapă dezbaterea. Am trecut cu toții prin asta, am fost răciți toamna trecută, am achiziționat medicamente, o parte nu le-am terminat și le-am depozitat în cutia cu medicamente. Un an mai târziu, iată-ne iar prezentând simptome de răceală. Ne repezim la cutia cu medicamente și vedem că medicamentul care ne-a ajutat cu o toamnă înainte, sau să fi trecut deja 2 ani, are termenul de valabilitate depășit. Dar chiar este expirat? Oare ne face rău dacă îl înghițim? Sau este doar o dată aproximativă și depășirea termenului de expirare cu câteva luni nu reprezintă o problemă cu adevărat? Sau poate doar nu își va mai face efectul scontat? Majoritatea avem medicamente în casă, rămase în urma unei afecțiuni pe care am tratat-o în trecut sau efectiv cumpărate preventiv în caz că o să avem vreo problemă minoră de sănătate pe care să o putem trata acasă. Ca să nu mai discutăm că doar ce s-a cam încheiat perioada clasică de concedii și din valize nu prea lipsește o așa zisă provizie de medicamente contra durerii, diareei sau alte probleme acute care pot apărea în concediu. O parte din aceste medicamente o să ajungă la un moment dat să expire. Problema este reală și tot reală este și chestiunea eliminării medicamentelor expirate, deoarece ele sunt deșeuri periculoase și, din păcate, legislația din România, la momentul actual, face imposibil existența unei strategii de eliminare a medicamentelor expirate. Ne lipsește o procedură care să fie adusă la cunoștință oamenilor și astfel să știe fiecare ce este de făcut atunci când vrem să aruncăm un medicament. Chiar în această perioadă se discută despre acest subiect la nivelul forurilor legislative și sperăm să avem până în iarnă o procedură facilă de eliminare a medicamentelor atunci când sunt expirate. Revenind la dezbaterea noastră despre data de expirare a medicamentelor, imediat după pauză vom vedea ce semnifică de fapt această dată. Așa că vă las să ascultați niște muzică bună numai la Radio Sud și ne întoarcem imediat cu adevărul și mituri despre sănătate numai aici pe 97,4 FM. Muzica ta.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre semnificația datei de expirare a medicamentelor. Este reală sau putem să ne administrăm medicamentele și după depășirea acesteia? Mit sau adevăr? Data de expirare inscripționată pe ambalajul medicamentelor nu indică momentul în care medicamentul nu mai este eficient sau a devenit periculos pentru a putea fi administrat. Aceasta este data la care producătorul medicamentului poate garanta în continuare potența și siguranța completă, deci de 100%, a medicamentului. Administrarea unui medicament după această dată de expirare oferă la modul general o eficacitate a acestuia de 70-80% în primul an după depășirea perioadei de valabilitate. Prin urmare, rezultatele dorite și așteptările de a ne simți mai bine cu ajutorul respectivului medicament este posibil să nu fie atinse, deoarece atingerea efectului maxim al acestuia este posibilă în cele mai multe cazuri doar dacă se administrează doza întreagă. Datele de expirare sunt foarte stricte, deoarece producătorii de medicamente doresc să ofere maximul de potență al substanței comercializate, iar aceasta să acționeze așa cum a făcut-o în timpul studiilor clinice premergătoare introducerii pe piață a medicamentelor. Acum, apropo de studii, să vedem ce ne spun ele despre acest aspect. Referitor la veridicitatea termenului de expirare al medicamentelor, cel mai desea este citat un studiu realizat de Food and Drug Administration, celebrul FDA, pentru Armata Statelor Unite ale Americii. Armata deținea, și încă deține, un stoc considerabil de medicamente, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric. Iar odată la câțiva ani, o parte din aceste medicamente trebuiau distruse, deoarece se depășea termenul de valabilitate. Studiul întreprins de FDA a descoperit că 88% din cele 122 de medicamente diferite testate, cele pe care le aveau ei acolo în depozitul respectiv, atât din cele care se eliberează pe bază de prescripție medicală, cât și fără, depozitate în condiții ideale, atenție, ar fi putut avea prelungită data de expirare cu mai mult de un an față de termenul înscris pe ambalaj. Cercetările ulterioare au arătat faptul că păstrate în condiții optime, și subliniez asta din nou, multe medicamente își păstrează 90% din potența timp de cel puțin 5 ani după data de expirare, etichetată, și uneori chiar mai mult. După depășirea perioadei de valabilitate, medicamentele sub formă solidă, cum este cazul comprimatelor și capsulelor, de exemplu, prezintă cea mai ridicată stabilitate. Pe de altă parte, medicamentele care sunt formulate ca soluții sau sub formă de pulbere ce este apoi reconstituită cu apă în vederea administrării, cum este cazul anumitor suspensii cu antibiotic, prezintă un risc mai mare de a nu-și atinge potențialul maxim de efect dacă sunt administrate după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Capacitatea unui medicament de a avea o perioadă de valabilitate extinsă depinde de mai mulți factori, de la ingredientele efective ale medicamentului, inclusiv de prezența conservanților, la fluctuațiile de temperatură, lumină, umiditate și alte condiții de depozitare. În plus, medicamentele trebuie păstrate în ambalajul lor original. Desigilarea medicamentelor din ambalajul original duce la scăderea termenului. Important de reținut, zic eu. În continuare, vom discuta, dar după pauză, despre riscul medicamentelor expirate. Pauză și revenim apoi la adevărul și mituri despre sănătate.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu a doua parte a emisiunii, în care urmează să aflăm dacă este mit sau adevăr faptul că Ginkgo biloba ne poate ajuta să ne îmbunătățim memoria. Nu avem cum să începem până nu vă spun că Ginkgo biloba este recunoscut în medicina tradițională de aproximativ 1000 de ani, ca un panaceu al mai multor afecțiuni, de la tratarea bolilor din sfera sănătății mentale până la demențe senile și oboseală. În urmă cu câteva secole, preparatele bazate pe această plantă au ajuns în Europa și au beneficiat de o creștere de popularitate marcantă. Observăm acest trend mai ales în ultimele decenii, pentru că nu este greșit să afirmăm că Ginkgo biloba este un supliment alimentar ce se află în topul vânzărilor. Și are și de ce să fie. Păi numai gândiți-vă că este singurul membru supraviețuitor al ordinului Ginkoales, motiv pentru care este uneori denumit și o fosilă vie. Deci este singurul reprezentant rămas. În medicina tradițională chineză, frunzele și semințele de Ginkgo biloba sunt cele folosite, spre deosebire de cercetările moderne, care se concentrează în principal pe extractul de Ginkgo biloba obținut din frunzele arborelui. Bun, deci mii de ani de întrebuințare în domeniul medical. Probabil vă gândiți și voi ca și mine că sigur, extractele din copacul ăsta au atras niște cercetători curioși. Deci, există studii despre eficacitatea Ginkgo biloba? Sigur că da. Deși biodiversitatea uriașă a regnului vegetal face imposibilă cercetarea în amănunt a tuturor plantelor, Ginkgo biloba a fost studiat. Dar, surprinzător, nu suficient sau total, în sensul că descoperirile nu au stat complet sub semnul certitudinii. Deci nu a fost studiat astfel încât să poată fi recomandat fără niciun semn de întrebare. Deși unele studii susțin eficiența Ginkgo biloba, există și suficiente cercetări cu rezultat mixt sau neconcludent. În 2008 au fost publicate rezultatele studiului Ginkgo Evolution of Memory, efectuat pe 3069 de persoane cu vârsta peste 75 de ani. Un lot măricel de persoane, dar nu extrem de semnificativ, având în vedere populația totală a globului aflată la această vârstă. Oamenii de știință i-au urmărit pe acești oameni, pe lotul de pacienți, pentru o perioadă de maxim 7 ani, pentru a afla dacă Ginkgo biloba reduce apariția tuturor tipurilor de demență, inclusiv a bolii Alzheimer, afecțiune din ce în ce mai des diagnosticată. De asemenea, i-au analizat impactul Ginkgo biloba asupra declinului cognitiv general, asupra tensiunii arteriale, rolul Ginkgo în eventuala scădere a incidenței bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral, dar și mortalitatea generală și dizabilitatea funcțională. Studiul a ajuns la final și a constatat că Ginkgo biloba nu a redus tensiunea arterială crescută și nici nu a existat vreo dovadă că Ginkgo scade riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral. Cu toate acestea, au existat și vești bune. Extractul de Ginkgo biloba poate reduce riscul apariției bolilor arterelor periferice cauzată de circulația sanguină deficitară. Cercetătorii nu au găsit niciun efect pentru prevenirea demenței, a bolii Alzheimer, la participanții la studiu, care au luat fie Ginkgo, fie placebo. În susținerea acestei cercetări, în 2012 s-a publicat o meta-analiză care a constatat că Ginkgo biloba nu a prezentat beneficii asupra funcției cognitive la persoanele sănătoase, atenție. În schimb, un studiu din 2014 a arătat că administrarea de suplimente cu Ginkgo biloba poate aduce beneficii persoanelor care au fost deja diagnosticate cu boala Alzheimer și care urmează tratamentul uzual pentru tratarea acestei afecțiuni. Dar totuși, extractul de Ginkgo biloba are și alte efecte benefice la nivelul sănătății umane. Și vă invit să rămâneți alături de mine la Adevărul și mituri despre sănătate până după pauză, ca să povestim mai multe despre asta. Muzica acum!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre beneficiile mai puțin cunoscute ale extractului de ginkgo biloba. Conform studiilor realizate până în prezent, ginkgo biloba poate remedia disfuncția erectilă cauzată de medicamentele antidepresive, un efect advers important și deseori resimțit de cei aflați sub astfel de tratamente. Cum face lucrul acesta? Mecanismul probabil este acela de creșterea disponibilității oxidului nitric, care este vital în creșterea fluxului sanguin către penis. Un studiu din 2009, realizat pe femei, a constatat în administrarea fie de suplimente alimentare cu ginkgo biloba, fie a unei substanțe placebo, o substanță care nu are niciun efect terapeutic, tuturor participantelor la această cercetare. Și ce s-a observat? O reducere a simptomelor sindromului premenstrual semnificativă a participantelor aflate sub tratament cu extract din această specie vegetală. Excelent! Deși sunt disponibile foarte puține cercetări privind capacitatea ginkgo biloba de a trata durerile de cap, arhicunoscutele migrene, este bine cunoscut faptul că ginkgo are efecte antiinflamatorii și antioxidante și deci o durere de cap sau o migrenă cauzată de stres excesiv poate fi remediată probabil de ginkgo biloba, așa cum este și cazul durerilor de cap cauzate de către fluxul sanguin redus. Există totuși și cazul migrenelor cauzate de dilatarea excesivă a vaselor de sânge, situație în care suplimentele alimentare cu ginkgo biloba sunt ineficiente. Bun, deci până acum am cam lăudat extractul de ginkgo biloba, dar să vedem dacă are și efecte adverse. Există și sunt unele dintre cele mai serioase pentru anumite categorii de pacienți. Deci, din nou, chiar dacă vorbim tot de suplimente alimentare și acestea nu necesită prescripție medicală, este indicată consultarea medicului sau farmacistului înaintea de administrarea oricărui tip de preparat medicamentos. Revenind acum, suplimentele cu ginkgo biloba pot crește riscul de sângerare. Pacienții care își administrează medicamente anticoagulante sau alte plante ce influențează proprietățile sângelui trebuie să discute cu medicul lor, pentru ca acesta să stabilească dacă beneficiul depășește riscul. Mai mult, este recomandată întreruperea administrării de ginkgo biloba cu cel puțin 2 săptămâni, 14 biloba cu cel puțin 2 săptămâni, 14 zile, înainte de orice procedură chirurgicală. Administrarea acestor suplimente cu ginkgo biloba împreună cu antiinflamatoare, cum sunt cele pe care le putem achiziționa în farmacie chiar și fără prescripție medicală, necesită precauție, la fel ca și administrarea în cazul persoanelor cu diabet sau care suferă des crize de hipoglicemie din cauza efectului hipoglicemiant al acestor preparate. Anumite clase de antidepresive pot provoca interacțiuni declanșatoare de efecte adverse dacă sunt administrate împreună cu ginkgo biloba. Deci, întrebați întotdeauna medicul înainte de a începe administrarea oricărui supliment alimentar. Concluzia? Efectele ginkgo biloba. Mit sau adevăr? Un răspuns de tip da sau nu este greu de oferit, din cauza studiilor care și ele la rândul lor oferă rezultate în contradictoriu. Deși categoric cercetările privind efectele antioxidante ale ginkgo biloba sunt promițătoare, rămân neclare mecanismele de funcționare și deci eficacitatea în tratarea sau prevenirea anumitor boli. A existat o perioadă în care ginkgo biloba părea bagheta magică necesară prevenirii pierderii memoriei legate de vârstă și a altor afecțiuni, dar cercetările de până acum nu susțin prea mult acest entuziasm. În timp ce există date care sunt încurajatoare, sunt necesare studii pe om, deci studii umane, înainte de a trage concluzii concrete despre rolul ginkgo biloba în tratarea afecțiunilor complexe. Pentru majoritatea adulților, riscul asociat cu administrarea de ginkgo biloba este relativ scăzut, dar există cazuri în care administrarea acestor suplimente ar putea provoca efecte adverse grave. Ca întotdeauna, important să discutăm cu medicul și farmacistul. În ciuda acestei credințe larg răspândite, cum că natural înseamnă numai beneficii și zero riscuri, multe suplimente alimentare vegetale prezintă potențial de risc pentru sănătate. Nu uitați, nu de alta, dar toată emisiunea de astăzi a fost despre memorie. Dacă aveți vreun mit pe care doriți să-l dezbat, lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

pilopa cu cel puțin 2 săptămâni, 14 zile, înainte de orice procedură chirurgicală. Administrarea acestor suplimente cu ginkgo biloba împreună cu antiinflamatoare, cum sunt cele pe care le putem achiziționa în farmacii chiar și fără prescripție medicală, necesită precauție, la fel ca și administrarea în cazul persoanelor cu diabet sau care suferă des crize de hipoglicemie din cauza efectului hipoglicemiant al acestor preparate. Anumite clase de antidepresive pot provoca interacțiuni declanșatoare de efecte adverse dacă sunt administrate împreună cu ginkgo biloba. Deci, întrebați întotdeauna medicul înainte de a începe administrarea oricărui supliment alimentar. Concluzia? Efectele ginkgo biloba. Mit sau adevăr? Un răspuns de tip da sau nu este greu de oferit, din cauza studiilor care și ele la rândul lor oferă rezultate în contradictoriu. Deși categoric cercetările privind efectele antioxidante ale ginkgo biloba sunt promițătoare, rămân neclare mecanismele de funcționare și deci eficacitatea în tratarea sau prevenirea anumitor boli. A existat o perioadă în care ginkgo biloba părea bagheta magică necesară prevenirii pierderii memoriei legate de vârstă și a altor afecțiuni, dar cercetările de până acum nu susțin prea mult acest entuziasm. În timp ce există date care sunt încurajatoare, sunt necesare studii pe om, deci studii umane, înainte de a trage concluzii concrete despre rolul ginkgo biloba în tratarea afecțiunilor complexe. Pentru majoritatea adulților, riscul asociat cu administrarea de ginkgo biloba este relativ scăzut, dar există cazuri în care administrarea acestor suplimente ar putea provoca efecte adverse grave. Ca întotdeauna, important să discutăm cu medicul și farmacistul. În ciuda acestei credințe larg răspândite, cum că natural înseamnă numai beneficii și zero riscuri, multe suplimente alimentare vegetale prezintă potențial de risc pentru sănătate. Nu uitați, nu de alta, dar toată emisiunea de astăzi a fost despre memorie. Dacă aveți vreun mit pe care doriți să-l dezbat, lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

Cafeaua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu.
9: Radio Sud. Enjoy good news.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficient.

0: experience. Feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la urmă.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy filet de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
6: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada.
5: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
6: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
5: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel.
6: Ne vedem pe terasa Promenada.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței.

0: care nu își mai pot purta persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
4: Radio Zul, lângă tine mereu.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radio Zul, punctă.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
6: Radiosud.ro.

0: beat only on Radio Sasol.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaid la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine mereu.
3: Muzica ta.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi.

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Știai că bebeluși născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: beat it only on Radio Sound.
1: Ce plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Love, 12, The Bad Boy Family, Bad Boy for Life, în prima oră de Happy Hours la Radio Sud, 11:15. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, prezentă la Happy Hours până la ora 15 alături de voi, ca de obicei, cu informații interesante, muzică bună și de ce nu, aflăm câte ceva despre evenimentele ce se întâmplă în weekend asta, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Familiei. Trebuie să știm cum ne petrecem weekendul în familie. Din punct de vedere meteorologic, nu o să avem așa foarte multe variante bune. Trebuie să ne gândim la un film frumos, la o atmosferă de familie, poate ceva bun de mâncare, deoarece sâmbătă și duminică sunt șanse mari să plouă. Chiar dacă temperatura mâine va fi de 24 de grade Celsius la Craiova, cerul va fi mai mult acoperit și sunt așteptate ploi însoțite de fulgere și tunete, iar duminică se va înregistra o scădere semnificativă a temperaturii, doar 14 grade Celsius la Craiova. Însă, duminică seara vom încinge noi atmosfera, deoarece va fi marele meci al Universității Craiova pentru titlu de această dată cu Universitatea Cluj de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie. Astăzi avem o maximă termică de 23 de grade Celsius la Craiova și ne bucurăm de mai mult soare. Ricky Poveri v-am pregătit pentru prima jumătate de oră. Ascultăm la Radio Sud imediat și The Human Language. Avem de asemenea Red Hot Chili Peppers, iar la 13 avem întâlnire cu o nouă rubrică oferită de Spitalul Privat Madonna Maria. Până atunci însă la 11:30, pentru că tot este ziua familiei, Adrian Sănulică vine cu o nouă rubrică la Părinți pe Frecvență.
1: Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Shot. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai, la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți de frecvență, pe frecvența copilor noștri. Imaginați-vă următoarea situație. Un copil vine acasă cu o notă bună, se uită spre părinte și așteaptă reacția lui. Iar răspunsul este, da, dar puteai mai mult. Sau, de ce n-a fost 10? Intenția este clară. Vreau ceva mai bun pentru tine. Dar întrebarea este, îl ajută pe copil această reacție sau îl apasă? Există un tip de comportament parental care, deși pornește din grijă, ajunge să

mai mulți, mai bine, nu e suficient. În timp copilul nu mai aude vreau să crești, ci începe să simtă nu este suficient. Cercetările din psihologia dezvoltării arată că presiunea constantă pe performanță este asociată cu anxietate crescută, frică de eșec, motivație bazată pe evitare, nu pe dorință. Copilul nu mai învață din plăcere, ci pentru a nu dezamăgi. Cum ajustăm acest tip de comportament? Mai întâi, observați intenția din spatele reacției. De cele mai multe ori, părintele nu vrea să rănească, vrea să motiveze. Dar întrebarea cheie este, ce simte copilul atunci când aude asta? Apoi, recunoașteți progresul copilului, nu doar rezultatul. În loc de puteai mai mult, puteți spune, văd că ai muncit pentru asta. Aici copilul învață că efortul contează, nu doar rezultatul final. Lăsați loc și pentru suficient. Nu orice moment trebuie împins către perfecțiune. Uneori este bine, este exact ce are copilul nevoie să audă. Faceți diferența între ghidare și presiune. Ghidare este atunci când spuneți, hai să vedem cum poți îmbunătăți. Presiunea vine din, nu este suficient, poți mai mult. Diferența este în ton și în relație. Și întăriți valoarea copilului, nu doar performanța. Copilul are nevoie să știe că este apreciat pentru ceea ce este, nu doar pentru ceea ce face. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Creșterea nu vine din presiune constantă, ci din încredere și susținere, pentru că uneori dorința de mai mult are nevoie de puțin echilibru. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Tedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorză 3 litri la doar 229 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Știu că sună puțin neconvențional să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută.
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri

Olivia din la Happy Hours la Radio Sud. Avem aproximativ 10 minute rămase până la buletinul de știri al prânzului. Avem și datele meteo. La această oră 20 de grade Celsius în Craiova, cel mai mult înzorit. Maxima de astăzi anunțată de meteorologi va urca până la 23 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 9 grade, iar weekendul va fi marcat de vreme instabilă. Ploi și averse atât mâine cât și duminică. Dacă mâine mai sunt șanse să apară soarele și temperatura maximă va fi destul de ridicată, 24 de grade Celsius, duminică vom avea parte doar de nori și o temperatură în scădere semnificativă, o maximă de 14 grade Celsius la Craiova.

0: FM.
1: E seara 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Polițiștii din cadrul secției 2 Craiova au reținut pentru 24 de ore o femeie în vârstă de 31 de ani din comuna Dolceană, Vela. Aceasta este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de furt în formă continuată prin 4 acte materiale. Potrivit anchetatorilor citați de site-ul Gazetei de Sud, femeia ar fi sustras în repetate rânduri produse alimentare din 3 magazine din municipiul Craiova, prejudiciul total fiind estimat la peste 3.000 de lei. Femeia a fost introdusă în centrul de retenție și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Astăzi aceasta urmează să fie prezentată procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luarea unei măsuri preventive. Președintele țării Nicușor Dan cheamă partidele parlamentare la consultări oficiale în vederea desemnării noului premier. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe luni la ora 9, iar delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale, SOS și POT. Ritmul scumpirilor a accelerat din nou, iar ca rata anuală, inflația a ajuns în aprilie la 10,7%. Serviciile și mărfurile nealimentare au înregistrat cele mai importante creșteri de prețuri, cu energia electrică în top, majorare de peste 50%, urmată de chirii, aproape 44%, și motorină cu circa o treime. Unele alimente s-au ieftinit față de aprilie 2025, cartofii, fasolea, făina sau mălaiul. Dar, ca medie, și la această categorie de mărfuri, se consemnează o creștere medie a prețurilor de peste 7%. Cafeaua, ouăle, carnea de vită sau fructele proaspete sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. INS raportează cifre negative și în privința evoluției produsului intern brut în primul trimestru din acest an, o scădere de 0,2% în termen real față de ultimul trimestru din 2025. Un dispozitiv conceput pentru a detecta șoferii care au consumat gaz hilariant este testat de 2 forțe de poliție din sudul Regatului Unit într-o premieră mondială. Polițiștii susțin că dispozitivul ar putea ajuta la inculparea șoferilor suspectați că au condus sub influența oxidului de azot. Autoritățile precizează că aparatul portabil dezvoltat de cercetători din Amsterdam poate detecta dacă o persoană a inhalat oxid de azot în ultimele 2 ore. Rezultatele sunt disponibile în doar câteva minute. Potrivit BBC, oxidul de azot a fost clasificat în 2023 ca drog de clasă C pentru utilizare ilegală. Consumul acestuia poate provoca pierderea cunoștinței și chiar leziuni neurologice sau moarte prin asfixiere. Poliția susține că a constatat deja accidente mortale asociate consumului acestui gaz la volan. Sport acum, tenismena Sorana Cârsta a ratat calificarea în finala turneului WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de peste 7 milioane de euro, după ce a fost învinsă de Coco Gauff cu scorul de 6-4, 6-3. Cârsta, în vârstă de 36 de ani și numărul 27 mondial, s-a înclinat în fața americancei după o oră și 15 minute de joc. Sorana a condus cu 2-0, 3-1 și 4-2 în primul set, dar Gauff, în vârstă de 22 de ani și numărul 4 mondial, a revenit și s-a impus cu 6-4 după 4 game-uri consecutive. În actul secund, americanca a început mai bine, a avut 2-0, iar Cârsta a egalat 2-2. Gauff a preluat din nou controlul și a câștigat cu 6-3. Finalista anul trecut la Roma, Coco Gauff, a câștigat astfel toate cele 4 dueluri cu Sorana Cârsta, care rămâne cu un cec de peste 289.000 de euro și 390 de puncte WTA pentru evoluția sa la Foro Italico, unde a obținut cel mai bun rezultat de până acum. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

O nouă oră de happy hours deschisă în pași de dans. 12 și 11 minute. Este momentul să remarcăm câteva dintre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 15 mai de-a lungul timpului. Notăm anul 1842, atunci când a avut loc debutul literar al lui Dimitrie Bolintinanu în Curierul de ambe sexe, condus de Ion Heliade Rădulescu. În 1861, la 15 mai, s-a înființat la București prima școală românească de medicină veterinară. Iar în 1877 a apărut la București cotidianul România Liberă, un ziar politic și literar. Notăm și anul 1928, atunci când la 15 mai, Mickey Mouse și Minnie Mouse apăreau pentru prima dată în filmul Playing Crazy de Walt Disney. În 1935 s-a deschis prima secțiune a metroului din Moscova, aproximativ 500 de companii industriale au fost implicate în construcția metroului, iar la 15 mai 1940, ciorapii din nailon au fost pentru prima dată puși în vânzare în Statele Unite. În 1955 are loc prima ascensiune a vârfului Makalu, al cincilea vârf ca înălțime din lume, iar în 1958 URSS lansa Sputnik 3. Trecem în anul 2017, atunci când la 15 mai sculptura din bronz Muza Adormită a lui Constantin Brâncuș s-a vândut la New York la casa de licitații Christie's cu suma de 57,3 milioane de dolari, un record pentru Brâncuș. 15 mai este ziua latinității, ziua medicului veterinar în România și ziua internațională a familiei, celebrată și în țara noastră.

0: beat. Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept. Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente.

0: plătită în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa LGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy filet de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,13 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

12 la Happy Hours la Radio Sud. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă sâmbătă și duminică în 19 județe din țară și în București, inclusiv în județul Dolj. Acum avem 21 de grade Celsius în termometre la Craiova, cer însorit, vânt slab, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 9 grade Celsius. Maxima de astăzi nu va depăși 23 de grade, anunță meteorologii. Ziua de mâine va fi una destul de caldă, o maximă termică de 24 de grade Celsius, dar așa cum spuneam, instabilă vreme, cu precipitații, tunete și fulgere, iar duminică se va înregistra o scădere semnificativă a temperaturii, o maximă termică anunțată

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare, cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă mâine și duminică în 19 județe ale țării și în București. Astfel, în intervalul 16 mai, ora 14, 17 mai, ora 12, în sudul Crișoanei, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu vreme instabilă, caracterizate prin averse torențiale, descărcări electrice și parii restrânse glindină. În intervale scurte de timp, de 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate în general de 25-50 de litri pe metru pătrat. Totodată vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat vor fi vijelii. Județele vizate de atenționări sunt Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Argeș, Telorman, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Ialomița, Călăraș, Ilfov și municipiul București. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a finalizat proiectul de modernizare și dotare a laboratorului de microbiologie, o investiție realizată cu fonduri europene și menită să crească siguranța pacienților și eficiența actului medical. Noile echipamente, în valoare de aproape 1 milion de euro, au fost deja puse în funcțiune și permit identificarea mult mai rapidă a bacteriilor, infecțiilor și tratamentului antibiotic potrivit pentru fiecare pacient. Tehnologia instalată contribuie la reducerea timpului de analiză, la obținerea unor rezultate mai precise și la un control mai eficient al infecțiilor asociate asistenței medicale, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a spitalului. Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova spun că investiția face parte din proiectele prin care unitatea medicală continuă modernizarea serviciilor medicale cu ajutorul fondurilor europene. 4 din 10 organizații europene nu sunt încă pe deplin pregătite pentru directiva privind transparența salarială, relevă un studiu realizat de un furnizor european de servicii HR, care a chestionat aproape 6.000 de manageri și peste 16.000 de angajați din 16 țări europene. Totuși, doar 68% la nivel european și 47% dintre organizațiile din România sunt pe deplin conștiente de directiva europeană privind transparența salarială. O directivă pe care toate statele membre ale Uniunii trebuie să o transpună în legislație națională, cel târziu până pe 7 iunie 2026, arată cercetarea. Olanda prelungește controlele la frontierele terestre și pe aeroporturi până pe 30 septembrie anul acesta. Ministerul Român de Externe transmite că este vorba despre controle în funcție de evaluarea de risc, inclusiv pe căile rutiere prin filtre. Românii care ajung în țările de jos trebuie să știe că pot fi și controle mobile, care presupune scortarea autoturismului către zone de control, cât și în trenurile internaționale. Ministerul de Externe sfătuiește românii să aibă la ei pașaportul sau carte de identitate dacă traversează frontiera olandeză. Sport acum, UBT Cluj-Napoca a învins-o pe CSM-ul Craiova cu scorul de 85-75 aseară în deplasare în primul meci al semifinalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Oltenii s-au ținut bine de adversari, în special în prima repriză. Mai mult de atât, primul sfert a fost chiar dominat de trupa lui Tudor Costescu, care s-a aflat în avantaj pe tabelă după 10 minute cu scorul de 25-20, scrie GDS.ro. Semifinala se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 meciuri, următorul fiind programat pentru mine tot în Bănie. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o numără la Happy Hours.

din ianuarie 2011, creația lui Bob Dylan, este obiect de studiu la Catedra de Istorie a Ideilor din cadrul Facultății de Filozofie, Istorie a Ideilor și Artelor și Limbi Clasice de la Universitatea Oslo din Norvegia. Bob Dylan a deschis o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, o oră în care ne axăm mai mult pe ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere muzical pe 15 mai de-a lungul timpului. În 2016, Bob Dylan a primit premiul Nobel pentru literatură pentru crearea de noi expresii poetice în cadrul marii tradiții a cântecului american. Nu a fost prezent la banchetul din 10 decembrie 2016, dat în onoarea câștigătorilor premiului Nobel. Comentarea sa s-a mulțumit a fi citită de altcineva, de ambasadorul Statelor Unite în Suedia. Bob Dylan înregistra prima lui apariție în top 40 american în anul 1965, se întâmpla într-o zi de 15 mai. Tot la 15 mai, în 1959, Elvis Presley ajunge number one pentru a patra oară în trupul britanic, dar pentru prima dată cu o baladă, iar în 1976, Rolling Stones ajungea pe prima poziție în topul american al albumelor cu Black and Blue, cel de-al șaselea number one pentru grup. Trecem la anul 1982, atunci când la 15 mai, supergrupul Asia ajungea pe locul întâi în Statele Unite cu albumul ce le poartă numele, rămâneau pe această poziție pentru 9 săptămâni, iar în 1993, Janet Jackson începe să domine topul Billboard pentru 8 săptămâni cu That's the Way Love Goes, cel de-al șaselea number one din carieră. Încheiem istoricul muzical al zilei de 15 mai cu anul 2008, atunci când la vârsta de 67 de ani, Neil Diamond se impune pentru prima dată în clasamentul Billboard cu un album, Home Before Dark, cel de-al 27-lea din cariera sa. Revenim acum la anul 1959 cu Elvis.

0: Ausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de

0: beat. Only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Avem parte de soare în continuare la Craiova. Meteorologii anunță că astăzi maxima termică nu va depăși 23 de grade Celsius. Sunt 22 de grade în acest moment. Minima nopții următoare va fi undeva la 9 grade Celsius și acest lucru ne bucură, pentru că acestea sunt cele mai frumoase lucruri din punct de vedere meteorologic. Sâmbătă și duminică vom avea parte de ploi. Mâine temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius la Craiova, dar duminică doar 14 grade. În plus avem și o atenționare, cod galben de precipitații și de instabilitatea atmosferică ce vizează și județul Dolj, valabilă mâine și duminică. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix, vă las cu Billy Idol, Heart in the City.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic.

Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Președintele țării Nicușor Dan a declarat astăzi că varianta desemnării liderului PSD Sorin Grindeanu în funcția de prim-ministru al țării este o ipoteză care în acest moment nu pare probabilă. Este o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă majoritatea parlamentară. Este o ipoteză, evident, e o ipoteză, a afirmat Nicușor Dan într-o conferință de presă. El a fost întrebat și despre renominalizarea lui Ilie Bolojan la conducerea executivului. Nu se dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale. Și un răspuns general este că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză, a adăugat președintele. Sunt multe variante și scenarii, a mai precizat el, pentru formarea guvernului. Pentru fiecare dintre ele, întrebarea fundamentală este: există majoritate parlamentară care susține? Președintele Nicușor Dan va avea luni la Palatul Cotroceni din capitală consultări cu partidele parlamentare privind formarea noului guvern. Echipa de robotică Soft Hoarders a Colegiului Național Frații Buzești din Craiova s-a calificat la competiția internațională de la Chicago și merge să concureze cu cele mai bune echipe din întreaga lume. Competiția va avea loc în luna iulie, iar echipa de la Buzești, alcătuită din 17 elevi, lucrează acum la ultimele detalii ale robotului pe care l-a creat pentru a face cea mai bună impresie în Statele Unite ale Americii, informează GDS.ro. Echipa este una dintre cele mai vechi de robotică din țară, fiind înființată în 2016. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat într-un raport publicat astăzi cu privire la creșterea la nivel mondial a consumului pliculețelor cu nicotină, denunțând tacticile agresive utilizate de industria tutunului pentru atragerea clienților tineri, transmite AFP. Aceste mici pliculețe cu nicotină, care eliberează această substanță prin mucoasa bucală odată ce sunt plasate între gingie și buză, remodelează rapid piața mondială a tutunului și a produselor pe bază de nicotină, se arată în raportul OMS. Guvernele constată o răspândire rapidă a acestor produse, în special în rândul adolescenților și tinerilor, care sunt vizați în mod agresiv prin tactici comerciale înșelătoare, a declarat șeful Departamentului de Terminări al Sănătății, Promovare și Prevenție din cadrul OMS. Sport acum. Universitatea din Craiova organizează mâine evenimentul Student Sports Day în cadrul Craiova Sport Fest 2026. Manifestarea va începe la ora 10 și se va desfășura pe strada Aicuza, în zona primăriei Craiova, reunind studenți, absolvenți, cadre didactice, sportivi și membri ai comunității locale. Site-ul Gazetei de Sud, gds.ro, informează că organizatorii pregătesc un program variat care include competiții sportive studențești, activități recreative, demonstrații sportive, dar și momente de socializare. Participanții vor putea lua parte la activități din mai multe discipline sportive, între care volei, basket, fotbal și dans. Evenimentul oferă și oportunitatea unor interacțiuni directe cu sportivi, reprezentanți ai mediului universitar și invitați implicați în dezvoltarea sportului și educației la nivel local. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud. Oh!

Lady Gaga în ultima oră de Happy Hours la Radio Sudra, 14:14. În ultima oră ne bucurăm de muzică bună, ascultăm Roy Orbison, Tonight de la John Legend, iar pe final avem și o piesă nouă, Be Her, și On My Own, Teddy Swim și Aiken, tot în această oră. La 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, care de luni până vineri ne dă întâlnire la 11:30 și la 14:30 la rubrica Părinți pe Frecvență, ghidul tău zilnic de educație parentală

0: on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: 112, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Când i-ai spus că tu ești șeful adevărat, femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: 112, urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Atenție final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă sâmbătă și duminică în 19 județe din țară și în București, inclusiv în județul Dolj. Acum avem 21 de grade Celsius în termometre la Craiova, cer însorit, vânt slab, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 9 grade Celsius. Maxima de astăzi nu va depăși 23 de grade, anunță meteorologii. Ziua de mâine va fi una destul de caldă, o maximă termică de 24 de grade Celsius, dar așa cum spuneam, instabilă vreme, cu precipitații, tunete și fulgere, iar duminică se va înregistra o scădere semnificativă a temperaturii, o maximă termică

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good news.

0: only on Radio Sasso. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai, la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul?

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Imaginați-vă următoarea situație. Un copil vine acasă cu o notă bună, se uită spre părinte și așteaptă reacția lui. Iar răspunsul este, da, dar puteai mai mult. Sau, de ce n-au fost 10? Intenția este clară. Vreau ceva mai bun pentru tine. Dar întrebarea este, îl ajută pe copil această reacție sau îl apasă? Există un tip de comportament parental care, deși pornește din grijă, ajunge să creeze

presiunea constantă pe performanță este asociată cu anxietate crescută, frică de eșec, motivație bazată pe evitare, nu pe dorință. Copilul nu mai învață din plăcere, ci pentru a nu dezamăgi. Cum ajustăm acest tip de comportament? Mai întâi, observați intenția din spatele reacției. De cele mai multe ori, părintele nu vrea să rănească, vrea să motiveze. Dar întrebarea cheie este ce simte copilul atunci când aude asta. Apoi, recunoașteți progresul copilului, nu doar rezultatul. În loc de puteai mai mult, puteți spune văd că ai muncit pentru asta. Aici copilul învață că efortul contează, nu doar rezultatul final. Lăsați loc și pentru suficient. Nu orice moment trebuie împins către perfecțiune. Uneori este bine, este exact ce are copilul nevoie să audă. Faceți diferența între ghidare și presiune. Ghidarea este atunci când spuneți, hai să vedem cum poți îmbunătăți. Presiunea vine din, nu este suficient, poți mai mult. Diferența este în ton și în relație. Și întăriți valoarea copilului, nu doar performanța. Copilul are nevoie să știe că este apreciat pentru ceea ce este, nu doar pentru ceea ce face. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Creșterea nu vine din presiune constantă, ci din încredere și susținere. Pentru că uneori dorința de mai mult are nevoie de puțin echilibru. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență. Pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio

0: chirurgie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Be Heard pe final de Happy Hours la Radio Sud, de doar 6 minute până la ora 15, când avem buletinul de știri al orei. Între timp, datele meteo, 23 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit și vânt slab. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 9 grade Celsius. Weekendul va fi unul ploios, cu vreme închisă, cer acoperit, 24 de grade Celsius maxima anunțată pentru mâine, însă duminică vom avea doar 14 grade Celsius. Toată căldura va veni din interior, pentru că, da, Universitatea Craiova va câștiga și campionatul. Asta zic eu. În mai puțin de 5 minute ne reauzim la buletinul de știri. Până atunci, Depeche Mode, Personal Jesus.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă mâine și duminică în 19 județe ale țării și în capitală. Astfel, în intervalul 16 mai ora 14, 17 mai ora 12, în sudul Crișanei, în Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu vreme instabilă caracterizată prin averse torențiale, descărcări electrice și perii restrânse grindină. În intervale scurte de timp, 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate în general de 25-50 de litri pe metru pătrat. Totodată, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat vor fi vijelii. Județele vizate de atenționare sunt Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Argeș, Telorman, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Ialomița, Călăraș, Ilfov și municipiul București. Președintele țării Nicușor Dan cheamă partidele parlamentare la consultări oficiale în vederea desemnării noului premier. Discuțiile de la Palatul Cotroceni din capitală vor începe luni la ora 9, iar delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS și POT. Angajații complexului energetic Valea Jiului au fost anunțați că vor trebui să restituie sume pe care, afirmă Curtea de Conturi, după un control, le-ar fi primit fără bază legală. Minerii ar fi primit bonificații conform contractului colectiv de muncă, iar în cazul ajutorului de încălzire acordat tuturor angajaților s-a constatat că s-ar fi dat în plus lunar câte 1.100 de lei de persoană. Unii salariați au de returnat și alte sume, cum ar fi primele de pensionare luate în condițiile în care la scurt timp au fost reangajați. Raportul Curții de Conturi a scos în evidență și faptul că 10 persoane au primit așa numite prime de recunoștință de către 32.500 de lei brut. În plus, directorii au încasat sporuri de conducere de 20% în ciuda faptului că indemnizațiile lor erau deja stabilite prin contract de mandat. Drumarii au reluat dezăpezirea drumului de înaltă altitudine Transfăgărășan între Bâlea Cascadă și Bâlea Leac în județul Sibiu. Pe anumite porțiuni, stratul de zăpadă depășește 3 metri, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Drumarii au precizat că pe lângă zăpadă, pe anumite porțiuni de drum au găsit și numeroase stânci și aduse de avalanșe de pe versanți. Intervențiile de dezăpezire au fost întrerupte de mai multe ori din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. DN7C Transfăgărășan este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din țara noastră și rămâne închis circulației pe sectorul alpin în sezonul rece. Olanda prelungește controlele la frontierele terestre și pe aeroporturi până pe 30 septembrie anul acesta. Ministerul Român de Externe a anunțat că este vorba despre controle în funcție de evaluarea de risc, inclusiv pe căile rutiere prin filtre. Românii care ajung în țările de jos trebuie să știe că pot fi și controle mobile care presupun escortarea autoturismului către zona de control, cât și în trenurile internaționale. Ministerul de Externe îi sfătuiește pe români să aibă la ei pașaportul sau carta de identitate dacă traversează frontiera olandeză. Sport acum. Tenismena română Sorana Cârsta a ratat calificarea în finala turneului WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de peste 7 milioane de euro, după ce a fost învinsă de Coco Gauff cu scorul de 6-4, 6-3. Cârsta, în vârstă de 36 de ani și numărul 27 WTA, s-a înclinat în fața americancei după o oră și 15 minute de joc. Finalistă anul trecut la Roma, Coco Gauff a câștigat astfel toate cele 4 dueluri cu Sorana Cârstea, care rămâne cu un cec de peste 289.000 de euro și 390 de puncte de WTA pentru evoluția sa de la Foro Italico, unde a obținut cel mai bun rezultat de până acum. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Ne doresc un weekend excepțional. Să ne reauzim cu bine luni după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio.

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Radio Sud, lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Câte

0: completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: This is Radio South 7444.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Gisu. Enjoy good music.
1: Salut, suntem Four Flames.
2: Vă invităm să ascultați piesa Nobody's Wife de Anouk la Radio Shoot.

0: only on Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio

0: only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O

0: Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Radio Sud, lângă tine mereu.
6: Muzica ta.

Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și Mituri despre Sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Cât de mari? Păi dacă tot a început anul universitar de o săptămână, mi s-a părut un moment bun să vedem dacă anumite suplimente alimentare pentru memorie chiar sunt eficiente. Sau este vorba de mit sau placebo, ziceți-i cum vreți voi. Știu, am fost și eu studentă și deși creierul îmi zicea mereu că să mă apuc de învățat de luni, sufletul îmi șoptea să mă apuc peste câteva luni. Motiv pentru care nu puțin au fost dățile când am cercetat mai îndeaproape să văd ce spun oamenii de știință despre un ajutor provenit dintr-un flacon cu lecitină sau poate un supliment alimentar cu ginkgo biloba. Deci, azi dezbatem despre suplimentele alimentare cu lecitină și cele cu ginkgo biloba. Sunt ele un adevărat ajutor al memoriei și al îmbunătățirii funcției cognitive, mit sau adevăr? Sper că toți studenții sunt pe recepție acum, deci să înceapă emisiunea. Mai întâi, să discutăm despre lecitină. Mai ales că ea se poate administra de la vârste mai mici. Ați văzut că inclusiv unele caramele masticabile cu vitamine pentru copii o conțin. Dar ce este lecitina? Este o substanță formată din acizi grași care se găsește în mod natural în țesuturile organismului. Iată explicația pentru care este considerată sigură și pentru copii. Lecitina, cunoscută și sub denumirea de alfa-fosfatidilcolină, păi mai eram eu dacă nu aveam și o denumire științifică în emisiune, nu este o singură substanță, ci mai degrabă un grup de substanțe chimice aparținând unor compuși numiți fosfolipide. Bun, dar ce sunt fosfolipidele? Ele sunt un tip de grăsime care ajută la menținerea integrității celulelor. Sunt vitale pentru funcționarea normală a creierului, nervilor, ficatului și a altor organe. Lecitina conține colină, substanță chimică utilizată de către creierul uman pentru dezvoltarea acestuia și îmbunătățirea capacităților cognitive, deci inclusiv a memoriei. Prin urmare, studiile au arătat că o dietă bogată în colină poate aduce beneficii capacității de memorare și poate ajuta persoanele care suferă de boala Alzheimer. Deși la momentul actual, dovezile s-au dovedit a fi controversate în sensul de contradictorii cu privire la rolul lecitinei în tratamentul persoanelor care au afecțiuni neurologice și ale sistemului nervos, cercetările asupra acestui beneficiu al lecitinei sunt promițătoare și sunt încă în desfășurare. După pauză, pentru că deja a sosit momentul primei pauze a emisiunii, o să discutăm și despre un al doilea rol foarte important al lecitinei și o să vedem dacă nu putem lua lecitină decât din suplimentele alimentare sau dacă avem la dispoziție și surse naturale de lecitină. Revenim! Muzica.

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

ai venit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Și rămăsesem datoare să vă spun despre al doilea cel mai cunoscut beneficiu al lecitinei, și anume capacitatea sa de a scădea colesterolul. Un studiu din 2010 a demonstrat că lecitina din soia poate contribui la creșterea colesterolului bun, deci o veste bună, și la scăderea colesterolului rău, LDL colesterolul. Dar deși este vorba de îmbunătățirea acestor analize, chiar cu 10%, cercetări suplimentare sunt necesare, deoarece există suspiciuni că totodată lecitina ar avea un rol și în dezvoltarea aterosclerozei, afecțiune caracterizată de îngustarea arterelor din cauza depunerilor de grăsime de la nivelul acestora. Deci, foarte bună lecitina, dar de unde să o procurăm? Uzual, suplimentele de lecitină sunt obținute din semințe de floarea soarelui, ouă sau boabe de soia. Soia este cel mai frecvent utilizată pentru a obține suplimentele cu lecitină. Se pot folosi și grăsimi animale, pește, porumb. În mod natural, lecitina poate fi găsită în legume verzi, carne roșie și ouă, deci poate fi ușor integrată în dieta noastră. Lecitina, obținută din floarea soarelui, nu este la fel de des întâlnită ca cea extrasă din soia, dar începe să fie din ce în ce mai căutată de către persoanele care evită pe cât posibil să consume organismele modificate genetic, acel omăg scris pe alimente. Explicația acestui lucru rezidă în faptul că, spre deosebire de boabele de soia, care sunt uneori modificate genetic în producția de masă, semințele de floarea soarelui nu sunt, sau cel puțin nu sunt deocamdată. Procesul de extracție este de asemenea mai blând pentru lecitina din floarea soarelui, nefiind necesară utilizarea de solvenți chimici puternici. Acum, o altă întrebare care se ridică este dacă lecitina este sigură. Ea se încadrează la modul general în rândul compușilor considerați siguri atunci când este administrată în cantități rezonabile și, prin urmare, este puțin probabil să provoace reacții adverse. Persoanele cu alergii la ouă și soia trebuie să fie atente pentru a afla de unde provine lecitina din suplimentele lor, pentru a evita astfel reacțiile alergice. Efectele secundare frecvente ale lecitinei pot include creșterea salivației, scăderea poftei de mâncare, diaree, greață, dureri abdominale și chiar balonare. În concluzie, deși lecitina prezintă posibile beneficii importante pentru sănătate și riscuri ce pot fi considerate minore, consumul alimentelor cu un conținut ridicat de lecitină ar trebui preferat suplimentelor alimentare cu lecitină. Cât despre mitul sau adevărul nostru, da, studiile sugerează că lecitina funcționează, aducând îmbunătățiri ale memoriei. Totuși, nu uitați ceva foarte important. Chiar dacă este vorba doar de administrarea unui supliment alimentar, consultarea medicului sau farmacistului este indicată și călduros recomandată. Aș putea continua în versuri, dar spre binele tuturor propun să trecem la mitul următor. Sunt suplimentele alimentare cu ginkgo biloba eficiente în creșterea capacității de memorare-concentrare? Vedem imediat, după o scurtă

emisiune în care urmează să aflăm dacă este mit sau adevăr faptul că Ginkgo biloba ne poate ajuta să ne îmbunătățim memoria. N-avem cum să începem până nu vă spun că Ginkgo biloba este recunoscut în medicina tradițională de aproximativ 1000 de ani, ca un panaceu al mai multor afecțiuni, de la tratarea bolilor din sfera sănătății mentale până la demențe senile și oboseală. În urmă cu câteva secole, preparatele bazate pe această plantă au ajuns în Europa și au beneficiat de o creștere de popularitate marcantă. Observăm acest trend mai ales în ultimele decenii, pentru că nu este greșit să afirmăm că Ginkgo biloba este un supliment alimentar ce se află în topul vânzărilor. Și are

0: De ce să fie?
1: Prin urmare, gândiți-vă că este singurul membru supraviețuitor al ordinului Gincoales, motiv pentru care este uneori denumit și o fosilă vie. Deci este singurul reprezentant rămas. În medicina tradițională chineză, frunzele și semințele de ginkgo biloba sunt cele folosite, spre deosebire de cercetările moderne, care se concentrează în principal pe extractul de ginkgo biloba obținut din frunzele arborelui. Bun, deci mii de ani de întrebuințare în domeniul medical. Probabil vă gândiți și voi ca și mine că sigur, extractele din copacul ăsta au atras niște cercetători curioși. Deci, există studii despre eficacitatea ginkgo biloba? Sigur că da. Deși biodiversitatea uriașă a regnului vegetal face imposibilă cercetarea în amănunt a tuturor plantelor, ginkgo biloba a fost studiat, dar, surprinzător, nu suficient sau total, în sensul că descoperirile nu au stat complet sub semnul certitudinii. Deci nu a fost studiat astfel încât să poată fi recomandat fără niciun semn de întrebare. Deși unele studii susțin eficiența ginkgo biloba, există și suficiente cercetări cu rezultat mixt sau neconcludent. În 2008 au fost publicate rezultatele studiului Ginkgo Evolution of Memory, efectuat pe 3069 de persoane cu vârsta peste 75 de ani. Un lot măricel de persoane, dar nu extrem de semnificativ, având în vedere populația totală a globului aflată la această vârstă. Oamenii de știință i-au urmărit pe acești oameni, pe lotul de pacienți, pentru o perioadă de maxim 7 ani, pentru a afla dacă ginkgo biloba reduce apariția tuturor tipurilor de demență, inclusiv a bolii Alzheimer, afecțiune din ce în ce mai des diagnosticată. De asemenea, i-au analizat impactul ginkgo biloba asupra declinului cognitiv general, asupra tensiunii arteriale, rolul ginkgo în eventuala scădere a incidenței bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral, dar și mortalitatea generală și dizabilitatea funcțională. Studiul a ajuns la final și a constatat că ginkgo biloba nu a redus tensiunea arterială crescută și nici nu a existat vreo dovadă că ginkgo scade riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral. Cu toate acestea, au existat și vești bune. Extractul de ginkgo biloba poate reduce riscul apariției bolilor arteroperiferice cauzate de circulația sanguină deficitară. Cercetătorii nu au găsit niciun efect pentru prevenirea demenței, a bolii Alzheimer, la participanții la studiu, care au luat fie ginkgo, fie placebo. În susținerea acestei cercetări, în 2012 s-a publicat o meta-analiză care a constatat că ginkgo biloba nu a prezentat beneficii asupra funcției cognitive la persoanele sănătoase. Atenție! În schimb, un studiu din 2014 a arătat că administrarea de suplimente cu ginkgo biloba poate aduce beneficii persoanelor care au fost deja diagnosticate cu boala Alzheimer și care urmează tratamentul uzual pentru tratarea acestei afecțiuni. Dar totuși, extractul de ginkgo biloba are și alte efecte benefice la nivelul sănătății umane. Și vă invit să rămâneți alături de mine la Adevărul și Mituri despre Sănătate până după pauză, ca să povestim mai multe despre asta. Muzica!

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre beneficiile mai puțin cunoscute ale extractului de ginkgo biloba. Conform studiilor realizate până în prezent, ginkgo biloba poate remedia disfuncția erectilă cauzată de medicamentele antidepresive, un efect advers important și deseori resimțit de cei aflați sub astfel de tratamente. Cum face lucrul acesta? Mecanismul probabil este acela de creștere a disponibilității oxidului nitric, care este vital în creșterea fluxului sanguin către penis. Un studiu din 2009, realizat pe femei, a constatat în administrarea fie de suplimente alimentare cu ginkgo biloba, fie a unei substanțe placebo, o substanță care nu are niciun efect terapeutic, tuturor participantelor la această cercetare. Și ce s-a observat? O reducere a simptomelor sindromului premenstrual semnificativă a participantelor aflate sub tratament cu extracte din această specie vegetală. Excelent! Deși sunt disponibile foarte puține cercetări privind capacitatea ginkgo biloba de a trata durerile de cap, arhicunoscutele migrene, este bine cunoscut faptul că ginkgo are efecte antiinflamatorii și antioxidante și deci o durere de cap sau o migrenă cauzată de stres excesiv poate fi remediată probabil de ginkgo biloba, așa cum este și cazul durerilor de cap cauzate de către fluxul sanguin redus. Există totuși și cazul migrenelor cauzate de dilatarea excesivă a vaselor de sânge, situație în care suplimentele alimentare cu ginkgo biloba sunt ineficiente. Bun, deci până acum am cam lăudat extractul de ginkgo biloba, dar să vedem dacă are și efecte adverse. Există și sunt unele dintre cele mai serioase pentru anumite categorii de pacienți. Deci, din nou, chiar dacă vorbim tot de suplimente alimentare și acestea nu necesită prescripție medicală, este indicată consultarea medicului sau farmacistului înaintea de administrarea oricărui tip de preparat medicamentos. Revenind acum, suplimentele cu ginkgo biloba pot crește riscul de sângerare. Pacienții care își administrează medicamente anticoagulante sau alte plante ce influențează proprietățile sângelui trebuie să discute cu medicul lor pentru ca acesta să stabilească dacă beneficiul depășește riscul. Mai mult, este recomandată întreruperea administrării de ginkgo biloba cu cel puțin 2 săptămâni, 14 zile, înainte de orice procedură chirurgicală. Administrarea acestor suplimente cu ginkgo biloba împreună cu antiinflamatoare, cum sunt cele pe care le putem achiziționa în farmacie chiar și fără prescripție medicală, necesită precauție, la fel ca și administrarea în cazul persoanelor cu diabet sau care suferă des crize de hipoglicemie din cauza efectului hipoglicemiant al acestor preparate. Anumite clase de antidepresive pot provoca interacțiuni declanșatoare de efecte adverse dacă sunt administrate împreună cu ginkgo biloba. Deci, întrebați întotdeauna medicul înainte de a începe administrarea oricărui supliment alimentar. Concluzia? Efectele ginkgo biloba. Mit sau adevăr? Un răspuns de tip da sau nu este greu de oferit, din cauza studiilor care și ele la rândul lor oferă rezultate în contradictoriu. Deși categoric cercetările privind efectele antioxidante ale ginkgo biloba sunt promițătoare, rămân neclare mecanismele de funcționare și deci eficacitatea în tratarea sau prevenirea anumitor boli. A existat o perioadă în care ginkgo biloba părea bagheta magică necesară prevenirii pierderii memoriei legate de vârstă și a altor afecțiuni, dar cercetările de până acum nu susțin prea mult acest entuziasm. În timp ce există date care sunt încurajatoare, sunt necesare studii pe om, deci studii umane, înainte de a trage concluzii concrete despre rolul ginkgo biloba în tratarea afecțiunilor complexe. Pentru majoritatea adulților, riscul asociat cu administrarea de ginkgo biloba este relativ scăzut, dar există cazuri în care administrarea acestor suplimente ar putea provoca efecte adverse grave. Ca întotdeauna, important să discutăm cu medicul și farmacistul. În ciuda acestei credințe larg răspândite, cum că natural înseamnă numai beneficii și zero riscuri, multe suplimente alimentare vegetale prezintă potențial de risc pentru sănătate. Nu uitați, nu de alta, dar toată emisiunea de astăzi a fost despre memorie. Dacă aveți vreun mit pe care doriți să-l dezbat, lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Oare au reușit să descopere misterul deșertului? Să vedem. Oamenii, spuse micul prinț, se urcă în trenuri rapide, dar nu mai știu ce caută. Atunci se agită și se învârt fără rost. Și adaugă: nu merită osteneala. Puțul la care ajunseserăm nu semăna cu puțurile din Sahara. Puțurile din Sahara sunt niște simple găuri scobite în nisip. Ăsta semăna cu o fântână dintr-un sat. Numai că acolo nu era niciun sat. Iar mie mi se părea că visez. E ciudat, mi-a spus micului prinț. Totul e pregătit. Roata scripetelui, găleata și frânghia. Râse, atinse frânghia și manevră roata scripetelui. Iar scripetele gemu așa cum geme o giruetă veche atunci când vântul a adormit prea mult. Auzi? Spuse micul prinț. Noi trezim puțul ăsta iar el cântă. Nu voiam ca el să facă vreun efort. Lasă-mă pe mine, i-am spus. E prea greu pentru tine. Încet am ridicat găleata până la ghizdul fântânii. Am reușit să o echilibrez. În urechi îmi persista cântecul scripetelui, iar în apa care încă tremura, vedeam cum tremură soarele. Mi-e sete de apa asta, spuse micul prinț. Dă-mi să beau. Și am înțeles ce căutase. Am înălțat găleata până la buzele lui. Bău cu ochii închiși. Era ceva la fel de plăcut ca o sărbătoare. Apa asta era cu totul altceva decât un aliment. Ea se născuse din mersul la lumina stelelor, din cântecul scripetelui, din truda brațelor mele. Era bună pentru inimă, la fel ca un dar. Când eram doar un băiețel, lumina pomului de Crăciun, muzica liturghiei de la miezul nopții, blândețea zâmbetelor creau astfel toată strălucirea darului de Crăciun pe care îl primeam. Oamenii de la tine de acasă, spuse micul prinț, cresc 5.000 de trandafiri în aceeași grădină și nu găsesc acolo ceea ce caută. Nu găsesc, am răspuns. Și totuși, ceea ce caută ei ar putea fi găsit într-un singur trandafir sau în puțină apă. Desigur, am răspuns eu. Iar micul prinț adăugă: însă ochii sunt orbi. Trebuie să cauți cu inima. Băusem apă, respiram bine. Nisipul în revărsatul zorilor are culoarea mierii. Mă făcea fericit culoarea asta ca de miere. De ce trebuia să fiu necăjit? Trebuie să ții făgăduiala, îmi spuse încetişor micul prinț care se așezase iarăși lângă mine. Ce făgăduială? Știi tu, o bănniță pentru oaia mea. Sunt răspunzător pentru floarea aceea. Am scos din buzunar schițele de desen. Micul prinț le văzu și spuse râzând: baobabii tăi seamănă un pic cu niște verze. Oh, și eu care eram atât de mândru de baobabi. Vulpea ta, știi? Urechile ei seamănă un pic cu niște coarne și sunt cam lungi. Și iarăși râse. Ești nedrept, omulețule. Eu nu știam să desenez decât șerpi boa închiși și șerpi boa deschiși. Oh, merge și așa, zise el. Copiii pricep. Am schițat așadar o bodniță. Și mi s-a strâns inima când i-am dat-o. Ai niște proiecte de care eu n-am habar. Dar el nu-mi răspunse. Apoi îmi spuse: știi, căderea mea pe pământ, mâine e aniversarea. Apoi, după o pauză, mai spuse: căzusem foarte aproape. E aici. Și roșii. Și iarăși, fără să înțeleg de ce, am simțit o mâhnire stranie. Cu toate acestea, îmi veni în minte o întrebare. Atunci, nu din întâmplare te plimbai așa de unul singur la mii de mile de orice ținut locuit în dimineața când te-am cunoscut acum 8 zile? Te întorceai spre locul unde ai căzut? Micul prinț roșii iarăși, iar eu am adăugat șovăin. Din cauza aniversării, poate? Micul prinț roșii din nou. Nu răspundea niciodată la întrebări, dar atunci când roșești, asta înseamnă da. Nu-i așa? Ah, am spus, mi-e teamă. Dar el îmi răspunse: acum trebuie să lucrezi. Trebuie să te întorci din nou la mașina ta. Eu te aștept aici. Întoarce-te mâine seară. Dar nu eram liniștit. Îmi aminteam de vulpe. Riști să plângi un pic dacă te-ai lăsat îmblânzit. Exista alături de puț un zid vechi de piatră în ruină. Când m-am întors de la lucrul meu a doua zi spre seară, l-am zărit de departe pe micul meu prinț cocoțat sus cu picioarele atârnând. Și l-am auzit vorbind. Nu-ți mai amintești? Spunea el. Nu e chiar aici. Îi răspunse o altă voce, deoarece el replică: ba da, ba da, asta e ziua, dar nu aici e locul. I-am continuat drumul spre zid. Tot nu vedeam și nici nu auzeam pe nimeni. Totuși, micul prinț replică iarăși: bineînțeles, ai să vezi unde începe urma mea pe nisip. N-ai decât să mă aștepți acolo. Am să fiu acolo noaptea asta. Eram la 20 de metri de zid și tot nu vedeam nimic. Micul prinț mai spuse după o pauză: ai venit în bun? Ești sigur că n-ai să mă faci să sufăr mult timp? M-am oprit cu inima strânsă, dar tot nu pricepeam. Acum pleacă, spuse el, vreau să cobor. Atunci mi-am coborât eu însumi privirea spre baza zidului și am țâșnit cât colo. Era acolo, înălțat spre micul prinț, unul din acei șerpi galbeni care te termină în 30 de secunde. Scotocind în buzunar după revolver, am luat-o la goană. Dar, la zgomotul pe care l-am făcut, șarpele s-a lăsat să alunece lin în nisip, ca un fier de apă care seacă și, fără să se grăbească deloc, s-a strecurat printre pietre cu un ușor zgomot metalic. Am ajuns la zid la țang, pentru a-l primi în brațe pe omulețul meu, alb la față ca zăpada. Ce poveste mai e și asta? Ai început acum să vorbești cu șerpii? Îi desfăcusem eternul fular auriu de la gât. Îi udasem tâmplele și îi dădusem să bea. Iar acum nu mai îndrăzneam să-l întreb nimic. Se uită la mine grav și mi înconjură gâtul cu brațele. Îi simțeam inima bătând precum cea unei păsări pe moarte atunci când a fost împușcată cu carabina. Îmi spuse: sunt mulțumit că ai găsit ce lipsea mașinii tale. Ai să te poți întoarce acasă. De unde știi? Veneam tocmai ca să-l anunț că, în pofida temerilor, îmi dusesem la bun sfârșit munca. Nu răspunse nimic la întrebarea mea, dar adăugă: și eu mă întorc astăzi la mine acasă. Apoi, melancolic: e mult mai departe. E mult mai greu. Simțeam eu bine că se petrecea ceva ieșit din comun. Îl strângeam în brațe ca pe un copilaș, dar cu toate astea mi se părea că aluneca într-un abis fără să pot face nimic pentru a-l reține. Avea o privire serioasă, pierdută în depărtare. Am oaia de la tine. Și mai am și lada pentru oaie și am și bodnița. Și zâmbi cu melancolie. Am așteptat mult timp. Simțeam că se încălzește încetul cu încetul. Omulețule, ți-a fost frică? Îi fusese frică, desigur. Dar râse încetişor. O să-mi fie și mai frică seara asta. Iarăși m-am simțit ca înghețat de sentimentul ireparabilului și am priceput că nu suportam ideea de a nu mai auzi niciodată râsul acela. Era pentru mine ca o fântână în deșert. Omulețule, vreau să te mai aud râzând. Dar el îmi spuse: în noaptea asta se împlinește un an. Steaua mea se va găsi chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut. Omulețule, nu e așa că e un vis urât treaba asta cu șarpele și cu întâlnirea și cu steaua? Dar el nu răspunse la întrebarea mea. Îmi spuse: ceea ce e important nu se vede. Desigur, e ca în povestea cu floarea. Dacă iubești o floare care se află pe o stea, îi plăcut noaptea să privești cerul. Toate stelele sunt înflorite. E ca și apa, cea din care mi-ai dat să beau. era ca o muzică datorită scripetelui și a frânghiei. Ți-aducea minte? Era bună. Noaptea ai să privești stelele. E prea mic spațiul la mine acasă ca să-ți arăt unde se află steaua mea. E mai bine așa. Steaua mea va fi pentru tine una dintre stele. Atunci, la toate stelele, o să-ți placă să te uiți. Vor fi toate prietenele tale. Și apoi am să-ți fac un dar. Râse iarăși. Ah, omulețule, omulețule, îmi place să aud râsul ăsta. Tocmai, ăsta va fi darul meu. Va fi la fel ca atunci cu apa. Ce vrei să spui? Oamenii au stele care nu sunt aceleași. Pentru unii care călătoresc, stelele sunt niște călăuze. Pentru alții, ele nu sunt decât niște luminițe. Pentru unii care sunt savanți, ele sunt niște probleme. Pentru omul meu de afaceri, ele însemnau aur. Dar toate stelele astea tac. Tu însă vei avea niște stele cum nu mai are nimeni. Ce vrei să spui? Când vei privi cerul noaptea, deoarece eu voi locui pe una dintre ele, deoarece eu voi râde pe una dintre ele, va fi atunci pentru tine ca și cum am râde toate stelele. Tu vei avea stele care știu să râdă și râse iarăși. Și când te vei consola, oamenii se consolează întotdeauna. Ai să fii bucuros că m-ai cunoscut. Ai să fii întotdeauna prietenul meu. Ai să dorești să râzi cu mine. Și ai să-ți deschizi uneori fereastra așa de plăcere. Iar prietenii tăi au să fie foarte uimiți să te vadă că râzi uitându-te la cer. Atunci ai să le spui: da, pe mine stelele mă fac întotdeauna să râd. Iar ei au să te creadă nebun. O să însemne că ți-am jucat o festă. Și iarăși râde. O să fie ca și cum, în loc de stele, ți-aș fi dat grămăjoare de clopoței care știu să râdă. Și din nou râse. Apoi s-a făcut serios. Noaptea asta, știi? Să nu vii. N-am să te părăsesc. O să pară că mă doare. O să am un pic aerul că mor. Așa stau lucrurile. Nu veni să vezi asta. Nu merită osteneala. N-am să te părăsesc. Era însă preocupat. Îți spun asta din cauza șarpelui. Nu trebuie să te muște. Șerpii sunt răi. Pot mușca doar așa, din plăcere. N-am să te părăsesc, din plăcere. N-am să te părăsesc. Ceva însă îl liniști. E adevărat că nu mai au venit pentru a doua mușcătură. În noaptea aceea nu l-am văzut pornindu-o la drum.

0: evadase fără zgomot. Când am izbutit să-l ajung din urmă, mergea hotărât cu pasiute. Mi-a spus doar: "Ah, ești aici." Și mă lua de mână, dar începu iar să se chinuie. "N-ai avut dreptate, ai să fii mâhnit. O să par mort și lucrul ăsta nu va fi adevărat." Eu tăceam. "Înțelegi? E prea departe. Nu pot lua cu mine trupul ăsta. E prea greu." Eu tăceam. "O să fie ca un înveliș vechi părăsit. Învelișurile vechi sunt ceva normal. Nu sunt ceva trist." Eu tăceam. Se descurajă un pic, dar mai făcu încă o dată efortul. "Știi? Are să fie plăcut. Și eu am să privesc stelele. Toate stelele vor fi niște puțuri cu o roată ruginită de scripetă. Toate stelele îmi vor da să beau." Eu tăceam. "O să fie așa de nostim. Tu o să ai 500 de milioane de clopoței. Eu o să am 500 de milioane de fântâni." Și tăcu și el, pentru că plângea. "Am ajuns. Lasă-mă să fac un pas singur." Și se așeză pentru că era frică. Mai spuse: "Știi, floarea mea, sunt răspunzător pentru soarta ei. Și atât de plăpândă și de naivă, are 4 ghimpi amărâți care s-o apere împotriva lumii." Eu m-am așezat pentru că nu mai rezistam să stau în picioare. Spuse: "Iată, asta e tot." Șovăi încă un pic, apoi se ridică. Făcu un pas. Eu nu mă puteam mișca din loc. Nu se văzu nimic altceva decât un fulger galben lângă glesna lui. Rămase o clipă nemișcat. Nu strigă. Căzu încetişor, așa cum cade un copac. Nici măcar nu făcu zgomot din pricina nisipului. Iar acum, firește, au trecut deja 6 ani de atunci. N-am mai povestit niciodată întâmplarea asta. Camarazii mei au fost foarte bucuroși să mă găsească în viață. Eram trist, dar le spuneam: "Devine oboseala. Acum sunt mai împăcat. Adică nu tocmai. Dar știu bine că s-a întors pe planeta lui, căci în revărsatul zorilor nu i-am regăsit trupul. Nu era un trup prea greu. Iar mie îmi place să ascult stelele. Parcă ar fi 500 de milioane de clopoței. Dar iată că s-a întâmplat ceva extraordinar. Bonița pe care am desenat-o pentru micul prinț, am uitat să-i adaug cureaua de piele. Nu cred că a putut să-i o pună vreodată oii. Atunci mă întreb: ce s-a petrecut oare pe planeta asta? Poate că oaia a mâncat într-adevăr floarea. Uneori îmi zic, cu siguranță nu. Micul prinț își închide floarea în fiecare noapte sub un glob de sticlă și supraveghează atent oaia. Atunci sunt fericit și toate stelele râd încetişor. Alteori îmi zic, e de ajuns să fii câteodată distrat și gata. A uitat, poate, într-o seară de globul de sticlă sau poate că oaia a ieșit fără zgomot în timpul nopții. Atunci clopoței se preschimbară toți în lacrimi. E aici o taină foarte mare. Pentru voi, cei care îl iubiți la rândul vostru pe micul prinț, ca și pentru mine, nimic din univers nu mai e la fel dacă undeva, nu se știe unde, o oaie pe care nu o cunoaștem a mâncat sau nu un trandafir. Uitați-vă la cer, întrebați-vă, oaia a mâncat sau nu floarea? Și veți vedea cum totul se schimbă. Și niciun om mare nu va pricepe vreodată că lucrul ăsta are atâta importanță. Noapte bună, copii!
1: Radio C, fabricat în Craiova.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Through Today's Hit Music.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Pitagora și metoda documentării. La cursul de metodologie a cercetării științifice încep cu o clasificare a metodelor de cercetare. Unele dintre aceste metode, numite metode generale, se aplică, se utilizează în toate domeniile și se referă la metoda documentării, metoda observației și metoda experimentală. Interesant de subliniat că metoda documentării, metoda de bază și în prezent, este și cea mai veche, utilizată și de părintele teoremei triunghiului dreptunghic, cunoscută de toți cei care au trecut prin primele clase gimnaziale, adică de Pitagora. Pitagora s-a născut în jurul anului 582 înainte de Hristos, în insula Samos, una dintre insulele grecești din Marea Egee, unde se află un templu dedicat zeiței Hera, care s-a născut aici, fiind fiica lui Cronos, iar mai apoi soția lui Zeus. La câțiva kilometri de acest templu se află localitatea Pitagoreion, numită astfel pentru a marca locul unde s-a născut cel care punea la baza realității obiective și subiective teoria numerelor și a armoniei, făcând din numere esența existenței științifice. Tatălui Pitagora, Mnesarhus, era de origine siriană și se ocupa cu negoțul de cereale. Pitagora a dovedit o aplicare specială către învățătură și de aceea școala primară a făcut-o cu Ferecides, unul dintre înțelepții Greciei, iar apoi, cu susținerea conducătorului insulei, Policrate, a plecat la studii în Egipt. Avea 18 ani. Se pare că a primit învățătură și de la Tales din Milet, care, la un moment dat, a recunoscut că nu mai are ce să-l învețe. A studiat în Egipt timp de 22 de ani aritmetica, astronomia, geometria. În timpul invaziei persane a fost luat prizonier și dus în Babilon, unde și-a desăvârșit cunoștințele astronomice. Istoria spune că aici, în Babilon, a descoperit pe vase de argilă, datând din jurul anului 1800 înainte de Hristos, inscripția, citez, un număr la pătrat este suma pătratelor altor două numere, am încheiat citatul. S-a reîntors în insula natală și a înființat o școală numită Semicercul lui Pitagora. A făcut-o pentru a-și arăta recunoștința față de cei care îl ajutaseră, dar și pentru a nu uita ceea ce învățase. Istoria spune că la început nu a venit la școală niciun elev, aceștia preferând terenul de sport. Pitagora le-a propus să vină la școala sa și îi va plăti. În final, s-au îndrăgostit de învățătură și au venit la școală fără să mai fie plătiți. Așadar, stimați ascultători, putem să facem o paralelă cu învățământul profesional dual din zilele noastre. Elevii sunt plătiți ca să vină la școală. Probabil că trebuie căutată metoda prin care ei, elevii din zilele noastre, să se îndrăgostească de învățătură, să se îndrăgostească de o meserie. Dar să revenim la Pitagora. Pitagora a plecat din Samos în jurul anului 525 înainte de Hristos pentru a-și duce învățătura și în alte colțuri ale Greciei. A ales zona de sud a peninsulei italice, orașul Crotona, a cărui dezvoltare fusese afectată de războaiele anterioare. Pitagora era deja cunoscut printre locuitorii din Crotona, așa că acesta a început imediat să-și prezinte învățăturile în fața tinerilor și bătrânilor adunați în număr mare pe stadioane. În discursurile sale, îi îndemna pe tineri să acorde respect părinților și bătrânilor. Îi îndemna pe tineri să studieze cu seriozitate. Le dădea sfaturi cum să își organizeze viața într-un mod simplu, lipsit de exagerări extravagante și lux costisitor. A prezentat un nou plan urbanistic. Toate acestea au avut ca rezultat reconstruirea orașului Crotona, rămas în istorie până în zilele noastre, fiind un atractiv oraș turistic din sudul Italiei, Crotone. După primele succese, a decis să reia ideea înființării unei școli, așa cum făcuse și în insula natală, Samos. Aici, în Crotona, a reușit să facă mai mult decât o școală. A reușit să constituie un grup de oameni care trăiesc împreună după reguli foarte stricte. Însăși, primirea în grup, numită mai apoi frăția pitagoreică, era condiționată de trecerea unor teste care durau 3 ani și prin care doritorii demonstrau că sunt hotărâți să studieze. Se spune că după încheierea unei zile de lucru, discipolii se adunau în jurul lui Pitagora și răspundeau la 3 întrebări. Ce ai greșit azi? Ce ai realizat azi? Ce ai uitat să faci azi? Istoria spune că printre membrii frăției pitagoreice s-a numărat și Milo din Croton, celebru ca atlet, care a participat la 6 olimpiade consecutive și care a câștigat multe dintre probe. Era comparat adesea cu Hercule. Frăția pitagoreică s-a destrămat și datorită caracterului exclusivist adoptat în ultima parte. Teorema a triunghiului dreptunghic sau teorema lui Pitagora este cea mai cunoscută ipoteză științifică datorită faptului că teorema este cuprinsă în toate manualele de matematică pentru elevi, că pentru memorarea ei s-au scris poezii și cântece, iar în rezolvarea ei s-au implicat sute de personalități ale lumii științifice, inclusiv un președinte american, existând peste 300 de moduri de demonstrare. Se pare că Pitagora a aflat despre această teoremă cât a stat în Egipt, deoarece a descoperit pe vase de argilă, datând din jurul anului 1800 înainte de Hristos, inscripția, citez, un număr la pătrat este suma pătratelor altor 2 numere. Am încheiat citatul. El, Pitagora, a demonstrat această ipoteză printr-o metodă grafică, alăturând 2 pătrate de aceeași mărime. Plecând de aici, a găsit numerele pitagoreice. 3, 4, 5. 3 la pătrat plus 4 la pătrat egal cu 5 la pătrat. 9 plus 16 egal cu 25. Și lista poate continua. Ne amintim și acum enunțul teoremei, fie că îl spunem ca atare, citez, într-un triunghi dreptunghic, ipotenuza la pătrat este egală cu suma pătratelor catetelor. Am încheiat citatul. Fie că folosim alte metode mnemotehnice. Citez. Numai dreptunghi, dacă este, un biet triunghi nu e poveste, ci întotdeauna este adevărat, ipotenuza la pătrat egală este neapărat cu o catetă la pătrat, ce adunată trebuie îndat cu cealaltă la pătrat. Am încheiat citatul. Pitagora a descoperit tabla de înmulțire, a introdus noțiunile de număr prim și număr compus, a dezvoltat teoria numerelor iraționale sub formă geometrică, a exprimat lungimile coardelor care dau notele muzicale prin rapoarte numerice simple, a afirmat că pământul se mișcă în jurul unui foc central, iar soarele reflectă lumina venită de la acesta. A explicat fazele lunii și a studiat mișcarea proprie a planetelor. Vă reamintesc, stimați ascultători, că emisiunea Personalități din Știință și Tehnică și-a propus să vă ofere ceea ce azi numim exemple de bune practici. Iată un exemplu legat de Pitagora. Istoria spune că prin anul 530 înainte de Hristos se lucra la alimentarea cu apă a insulei grecești Samos. Se obișnuia ca, în timpul zilei, să li se ofere lucrătorilor câte ocupă cu vin. Unii, mai lacomi, mai necumpătați, întreceau măsura. Pitagora a inventat paharul cumpătării, pe care era marcat în interior nivelul până la care lucrătorul putea să-l umple. Dacă era depășit acest semn, ca prin minune, se scurgea din cupă, din pahar, și lacumul rămânea fără partea la care avea dreptul ca și ceilalți lucrători. Părea un miracol, dar, de fapt, Pitagora a prevăzut în interiorul paharului un sistem de vase comunicante prin care lacomului sau nemulțumitului îi se lua darul. Mai mult, se făcea de rușine în fața celorlalți oameni. Așadar, stimați ascultători, azi am povestit despre Pitagora, născut acum aproape 2500 de ani, dar ale cărui descoperiri le învățăm și azi la școală. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele emisiunii Personalități din Știință și Tehnică este de a oferi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulți din zilele noastre. În acest context, vă sugerez să vă răspundeți la următoarele întrebări, la care răspundeau în fiecare zi cei care fuseseră acceptați în școala pitagoreică. Ce ai greșit azi? Ce ai realizat azi? Ce ai uitat să faci azi? Scrieți aceste răspunsuri. Cumpărați paharul cumpătării sau paharul lui Pitagora. Se poate cumpăra ușor. Într-o sâmbătă sau într-o duminică, invitați un prieten. Discutați cu el întrebările și răspunsurile scrise de dumneavoastră. Arătați-i și paharul cumpătării. Apoi discutați despre Pitagora. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Fizikata.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndreloare.
1: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Oare au reușit să descopere misterul deșertului? Să vedem. Oamenii, spuse micul prinț, se urcă în trenuri rapide, dar nu mai știu ce caută. Atunci se agită și se învârt fără rost. Și adaugă: nu merită osteneala. Puțul la care ajunseserăm nu semăna cu puțurile din Sahara. Puțurile din Sahara sunt niște simple găuri scobite în nisip. Ăsta semăna cu o fântână dintr-un sat. Numai că acolo nu era niciun sat. Iar mie mi se părea că visez. E ciudat, mi-a spus micului prinț. Totul e pregătit. Roata scripetelui, găleata și frânghia. Râse, atinse frânghia și manevră roata scripetelui. Iar scripetele gemu așa cum geme o giruetă veche atunci când vântul a adormit prea mult. Auzi? Spuse micul prinț. Noi trezim puțul ăsta iar el cântă. Nu voiam ca el să facă vreun efort. Lasă-mă pe mine, i-am spus. E prea greu pentru tine. Încet am ridicat găleata până la ghizdul fântânii. Am reușit să o echilibrez. În urechi îmi persista cântecul scripetelui, iar în apa care încă tremura, vedeam cum tremură soarele. Mi-e sete de apa asta, spuse micul prinț. Dă-mi să beau. Și am înțeles ce căutase. Am înălțat găleata până la buzele lui. Bău cu ochii închiși. Era ceva la fel de plăcut ca o sărbătoare. Apa asta era cu totul altceva decât un aliment. Ea se născuse din mersul la lumina stelelor, din cântecul scripetelui, din truda brațelor mele. Era bună pentru inimă, la fel ca un dar. Când eram doar un băiețel, lumina pomului de Crăciun, muzica liturghiei de la miezul nopții, blândețea zâmbetelor creau astfel toată strălucirea darului de Crăciun pe care îl primeam. Oamenii de la tine de acasă, spuse micul prinț, cresc 5.000 de trandafiri în aceeași grădină și nu găsesc acolo ceea ce caută. Nu găsesc, am răspuns. Și totuși, ceea ce caută ei ar putea fi găsit într-un singur trandafir sau în puțină apă. Desigur, am răspuns eu. Iar micul prinț adăugă: însă ochii sunt torbi. Trebuie să cauți cu inima. Băusem apă, respiram bine. Nisipul în revărsatul zorilor are culoarea mierii. Mă făcea fericit culoarea asta ca de miere. De ce trebuia să fiu necăjit? Trebuie să ții făgăduiala, îmi spuse încetişor micul prinț care se așezase iarăși lângă mine. Ce făgăduială? Știi tu, o bunniță pentru oaia mea. Sunt răspunzător pentru floarea aceea. Am scos din buzunar schițele de desen. Micul prinț le-a văzut și spuse râzând: baobabii tăi seamănă un pic cu niște verze. Oh, și eu care eram atât de mândru de baobabi. Vulpea ta, știi? Urechile ei seamănă un pic cu niște coarne și sunt cam lungi. Și iarăși râse. Ești nedrept, omulețule. Eu nu știam să desenez decât șerpi boa închiși și șerpi boa deschiși. Oh, merge și așa, zise el. Copiii pricep. Am schițat așadar o bodniță. Și mi s-a strâns inima când i-am dat-o. Ai niște proiecte de care eu n-am habar. Dar el nu-mi răspunse. Apoi îmi spuse: știi, căderea mea pe pământ, mâine e aniversarea. Apoi, după o pauză, mai spuse: căzusem foarte aproape. E aici. Și roșii. Și iarăși, fără să înțeleg de ce, am simțit o mâhnire stranie. Cu toate acestea, îmi veni în minte o întrebare. Atunci nu din întâmplare te plimbai așa de unul singur la mii de mile de orice ținut locuit în dimineața când te-am cunoscut acum 8 zile? Te întorceai spre locul unde ai căzut? Micul prinț roșii iarăși, iar eu am adăugat șovăin. Din cauza aniversării, poate? Micul prinț roșii din nou. Nu răspundea niciodată la întrebări, dar atunci când roșești, asta înseamnă da. Nu-i așa? Ah, am spus, mi-e teamă. Dar el îmi răspunse, acum trebuie să lucrezi. Trebuie să te întorci din nou la mașina ta. Eu te aștept aici. Întoarce-te mâine seară. Dar nu eram liniștit. Îmi aminteam de vulpe. Riști să plângi un pic dacă te-ai lăsat îmblânzit. Exista alături de puț un zid vechi de piatră în ruină. Când m-am întors de la lucrul meu a doua zi spre seară, l-am zărit de departe pe micul meu prinț cocoțat sus cu picioarele atârnând și l-am auzit vorbind. Nu-ți mai amintești? Spune el. Nu e chiar aici. Îi răspunse o altă voce, deoarece el replică. Ba da, ba da. Asta e ziua, dar nu aici e locul. I-am continuat drumul spre zid. Tot nu vedeam și nici nu auzeam pe nimeni. Totuși, micul prinț replică iarăși. Bineînțeles. Ai să vezi unde începe urma mea pe nisip. N-ai decât să mă aștepți acolo. Am să fiu acolo noaptea asta. Eram la 20 de metri de zid și tot nu vedeam nimic. Micul prinț mai spuse după o pauză. Ai venit bun? Ești sigur că n-ai să mă faci să sufăr mult timp? M-am oprit cu inima strânsă, dar tot nu pricepeam. Acum pleacă, spuse el. Vreau să cobor. Atunci mi-am coborât eu însumi privirea spre baza zidului și am țâșnit cât colo. Era acolo, înălțat spre micul prinț, unul din acei șerpi galbeni care te termină în 30 de secunde. Scotocind în buzunar după revolver, am luat-o la goană. Dar, la zgomotul pe care l-am făcut, șarpele s-a lăsat să alunece lin în nisip, ca un fier de apă care seacă și, fără să se grăbească deloc, s-a strecurat printre pietre cu un ușor zgomot metalic. Am ajuns la zid la țang, pentru a-l primi în brațe pe omulețul meu, alb la față ca zăpada. Ce poveste mai e și asta? Ai început acum să vorbești cu șerpii? Îi desfăcusem eternul fular auriu de la gât. Îi udasem tâmplele și îi dădusem să bea. Iar acum nu mai îndrăzneam să-l întreb nimic. Se uită la mine grav și mi înconjură gâtul cu brațele. Îi simțeam inima bătând precum cea a unei păsări pe moarte atunci când a fost împușcată cu carabina. Îmi spuse, sunt mulțumit că ai găsit ce lipsea mașinii tale. Ai să te poți întoarce acasă. De unde știi? Veneam tocmai ca să-l anunț că, în pofida temerilor, îmi dusesem la bun sfârșit munca. Nu răspunse nimic la întrebarea mea, dar adăugă. Și eu mă întorc astăzi la mine acasă. Apoi, melancolic. E mult mai departe. E mult mai greu. Simțeam eu bine că se petrecea ceva ieșit din comun. Îl strângeam în brațe ca pe un copilaș, dar cu toate astea mi se părea că aluneca într-un abis fără să pot face nimic pentru a-l reține. Avea o privire serioasă, pierdută în depărtare. Am oaia de la tine. Și mai am și lada pentru oaie și am și bodnița. Și zâmbi cu melancolie. Am așteptat mult timp. Simțeam că se încălzește încetul cu încetul. Omulețule, ți-a fost frică? Păi fusese frică, desigur. Dar râse încetişor. O să-mi fie și mai frică seara asta. Iarăși m-am simțit că înghețat de sentimentul ireparabilului și am priceput că nu suportam ideea de a nu mai auzi niciodată râsul acela. Era pentru mine ca o fântână în deșert. Omulețule, vreau să te mai aud râzând. Dar el îmi spuse, în noaptea asta se împlinește un an. Steaua mea se va găsi chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut. Omulețule, nu e așa că e un vis urât treaba asta cu șarpele și cu întâlnirea și cu steaua? Dar el nu răspunse la întrebarea mea. Îmi spuse, ceea ce e important nu se vede. Desigur, e ca în povestea cu floarea. Dacă iubești o floare care se află pe o stea, e plăcut noaptea să privești cerul. Toate stelele sunt înflorite. E ca și apa, cea din care mi-ai dat să beau. Era ca o muzică datorită scripetelui și a frânghiei. ți-aduce aminte? Era bună. Noaptea ai să privești stelele. E prea mic spațiu la mine acasă ca să-ți arăt unde se află steaua mea. E mai bine așa. Steaua mea va fi pentru tine una dintre stele. Atunci, la toate stelele, o să-ți placă să te uiți. Vor fi toate prietenele tale. Și apoi am să-ți fac un dar. Râse iarăși. Ah, omulețule, omulețule, îmi place să aud râsul ăsta. Tocmai, ăsta va fi darul meu. Va fi la fel ca atunci cu apa. Ce vrei să spui? Oamenii au stele care nu sunt aceleași. Pentru unii care călătoresc, stelele sunt niște călăuze. Pentru alții, ele nu sunt decât niște luminițe. Pentru unii care sunt savanți, ele sunt niște probleme. Pentru omul meu de afaceri, ele însemnau aur. Dar toate stelele astea tac. Tu însă vei avea niște stele cum nu mai are nimeni. Ce vrei să spui? Când vei privi cerul noaptea, deoarece eu voi locui pe una dintre ele, deoarece eu voi râde pe una dintre ele, va fi atunci pentru tine ca și cum am râde toate stelele. Tu vei avea stele care știu să râdă și râse iarăși. Și când te vei consola, oamenii se consolează întotdeauna. Ai să fii bucuros că m-ai cunoscut. Ai să fii întotdeauna prietenul meu. Ai să dorești să râzi cu mine. Și ai să-ți deschizi uneori fereastra așa de plăcere. Iar prietenii tăi au să fie foarte uimiți să te vadă că râzi uitându-te la cer. Atunci ai să le spui: da, pe mine stelele mă fac întotdeauna să râd. Iar ei au să te creadă nebun. O să însemne că ți-am jucat o festă. Și iarăși râde. O să fie ca și cum, în loc de stele, ți-aș fi dat grămăjoare de clopoței care știu să râdă. Și din nou râse. Apoi s-a făcut serios. Noaptea asta, știi? Să nu vii. N-am să te părăsesc. O să pară că mă doare. O să am un pic aerul că mor. Așa stau lucrurile. Nu veni să vezi asta. Nu merită osteneala. N-am să te părăsesc. Era însă preocupat. Îți spun asta din cauza șarpelui. Nu trebuie să te muște. Șerpii sunt răi. Pot mușca doar așa, din plăcere. N-am să te părăsesc. Ceva însă în liniștie. E adevărat că nu mai au venit pentru a doua mușcătură. În noaptea aceea nu l-am văzut pornindu-o la drum. Evadase fără zgomot. Când am izbutit să-l ajung din urmă, mergea hotărât cu pasiute. Îmi spuse doar: ah, ești aici. Și mă lua de mână, dar începu iar să se chinuie. N-ai avut dreptate, ai să fii mâhnit. O să par mort și lucrul ăsta nu va fi adevărat. Eu tăceam. Înțelegi? E prea departe. Nu pot lua cu mine trupul ăsta. E prea greu. Eu tăceam. O să fie ca un înveliș vechi părăsit. Învelișurile vechi sunt ceva normal. Nu sunt ceva trist. Eu tăceam. Se descurajă un pic, dar mai făcu încă o dată efortul. Știi? Are să fie plăcut. Și eu am să privesc stelele. Toate stelele vor fi niște puțuri cu o roată ruginită de scripetă. Toate stelele îmi vor da să beau. Eu tăceam. O să fie așa de nostim. Tu o să ai 500 de milioane de clopoței. Eu o să am 500 de milioane de fântâni. Și tăcu și el, pentru că plângea. Am ajuns. Lasă-mă să fac un pas singur. Și se așeză pentru că era frică. Mai spuse: știi, floarea mea, sunt răspunzător pentru soarta ei. Și atât de plăpândă și de naivă. Are 4 ghimpi amărâți care s-o apere împotriva lumii. Eu m-am așezat pentru că nu mai rezistam să stau în picioare. Spuse: iată, asta e tot. Șovăi încă un pic, apoi se ridică. Făcu un pas. Eu nu mă puteam mișca din loc. Nu se văzu nimic altceva decât un fulger galben lângă glezna lui. Rămase o clipă nemișcat. Nu strigă. Căzu încetişor, așa cum cade un copac. Nici măcar nu făcu zgomot din pricina nisipului. Iar acum, firește, au trecut deja 6 ani de atunci. N-am mai povestit niciodată întâmplarea asta. Camarazii mei au fost foarte bucuroși să mă găsească în viață. Eram trist, dar le spuneam, devine eu oboseala. Acum sunt mai împăcat. Adică nu tocmai, dar știu bine că s-a întors pe planeta lui, căci în revărsatul zorilor nu i-am regăsit trupul. Nu era un trup prea greu, iar mie îmi place să ascult stelele. Parcă ar fi 500 de milioane de clopoței. Dar iată că s-a întâmplat ceva extraordinar. Bonița pe care am desenat-o pentru micul prinț, am uitat să-i adaug cureaua de piele. Nu cred că a putut să-i opună vreodată oii. Atunci mă întreb, ce s-a petrecut oare pe planeta asta? Poate că oaia a mâncat într-adevăr floarea. Uneori îmi zic, cu siguranță nu. Micul prinț își închide floarea în fiecare noapte sub un glob de sticlă și supraveghează atent oaia. Atunci sunt fericit și toate stelele râd încetişor. Alteori îmi zic, e de ajuns să fii câteodată distrat și gata. A uitat poate într-o seară de globul de sticlă sau poate că oaia a ieșit fără zgomot în timpul nopții. Atunci clopoței se preschimbară toți în lacrimi. E aici o taină foarte mare. Pentru voi, cei care îl iubiți la rândul vostru pe micul prinț, ca și pentru mine, nimic din univers nu mai e la fel dacă un tefa, nu se știe unde, o oaie pe care nu o cunoaște, a mâncat sau nu un trandafir. Uitați-vă la cer, întrebați-vă, oaia a mâncat sau nu floarea? Și veți vedea cum totul se schimbă. Și niciun om mare nu va pricepe vreodată că lucrul ăsta are atâta importanță. Noapte bună, copii!
3: Radius, fabricat în Craiova. Radius. Muzica ta.

sigur că n-ai să mă faci să sufăr mult timp? M-am oprit cu inima strânsă, dar tot nu pricepeam. Acum pleacă, spuse el, vreau să cobor. Atunci mi-am coborât eu însumi privirea spre baza zidului și am țâșnit cât colo. Era acolo, înălțat spre micul prinț, unul din acei șerpi galbeni care te termină în 30 de secunde. Scotocind în buzunar după revolver, am luat-o la goană. Dar, la zgomotul pe care l-am făcut, șarpele s-a lăsat să alunece lin în nisip, ca un fier de apă care seacă și, fără să se grăbească deloc, s-a strecurat printre pietre cu un ușor zgomot metalic. Am ajuns la zid la țang, pentru a-l primi în brațe pe omulețul meu, alb la față ca zăpada. Ce poveste mai e și asta? Ai început acum să vorbești cu șerpii? Îi desfăcusem eternul fular auriu de la gât. Îi udasem tâmplele și îi dedusem să bea. Iar acum nu mai îndrăzneam să-l întreb nimic. Se uită la mine grav și mi-nconjură gâtul cu brațele. Îi simțeam inima bătând precum cea a unei păsări pe moarte atunci când a fost împușcată cu carabina. Îmi spuse, sunt mulțumit că ai găsit ce lipsea mașinii tale. Hai să te poți întoarce acasă. De unde știi? Veneam tocmai ca să-l anunț că, în pofida temerilor, îmi dusesem la bun sfârșit munca. Nu răspunse nimic la întrebarea mea, dar adăugă, și eu mă întorc astăzi la mine acasă. Apoi, melancolic, e mult mai departe, e mult mai greu. Simțeam eu bine că se petrecea ceva ieșit din comun. Îl strângeam în brațe ca pe un copilaș, dar cu toate astea mi se părea că aluneca într-un abis, fără să pot face nimic pentru a-l reține. Avea o privire serioasă, pierdută în depărtare. Am oaia de la tine. Și mai am și lada pentru oaie, și am și bodnița. Și zâmbi cu melancolie. Am așteptat mult timp. Simțeam că se încălzește încetul cu încetul. Omulețule, ți-a fost frică? Păi fusese frică, desigur. Dar râse încetişor. O să-mi fie și mai frică seara asta. Iarăși m-am simțit ca înghețat de sentimentul ireparabilului și am priceput că nu suportam ideea de a nu mai auzi niciodată râsul acela. Era pentru mine ca o fântână în deșert. Omulețule, vreau să te mai aud râzând. Dar el îmi spuse, în noaptea asta se împlinește un an. Steaua mea se va găsi chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut. Omulețule, nu e așa că e un vis urât treaba asta cu șarpele și cu întâlnirea și cu steaua? Dar el nu răspunse la întrebarea mea. Îmi spuse, ceea ce e important nu se vede. Desigur, e ca în povestea cu floarea. Dacă iubești, o floare care se află pe o stea, e plăcut noaptea să privești cerul. Toate stelele sunt înflorite. E ca și apa, cea din care mi-ai dat să beau. Era ca o muzică datorită scripetelui și a frânghiei. Ți-aduce aminte? Era bună. Noaptea ai să privești stelele. E prea mic spațiu la mine acasă ca să-ți arăt unde se află steaua mea. E mai bine așa. Steaua mea va fi pentru tine una dintre stele. Atunci, la toate stelele, o să-ți placă să te uiți. Vor fi toate prietenele tale. Și apoi am să-ți fac un dar. Râse iarăși. Ah, omulețule, omulețule, îmi place să aud râsul ăsta. Tocmai, ăsta va fi darul meu. Va fi la fel ca atunci cu apa. Ce vrei să spui? Oamenii au stele care nu sunt aceleași. Pentru unii care călătoresc, stelele sunt niște călăuze. Pentru alții, ele nu sunt decât niște luminițe. Pentru unii care sunt savanți, ele sunt niște probleme. Pentru omul meu de afaceri, ele însemnau aur. Dar toate stelele astea tac. Tu însă vei avea niște stele cum nu mai are nimeni. Ce vrei să spui? Când vei privi cerul noaptea, deoarece eu voi locui pe una dintre ele, deoarece eu voi râde pe una dintre ele, va fi atunci pentru tine ca și cum am râde toate stelele. Tu vei avea stele care știu să râdă. Și râse iarăși. Și când te vei consola, oamenii se consolează întotdeauna. Ai să fii bucuros că m-ai cunoscut. Ai să fii întotdeauna prietenul meu. Ai să dorești să râzi cu mine. Și ai să-ți deschizi uneori fereastra așa de plăcere. Iar prietenii tăi au să fie foarte uimiți să te vadă că râzi uitându-te la cer. Atunci ai să le spui.

0: n-a venit rușo.
1: Cei mai buni aleg Radio Sud.

0: mare. Îmi place la mare că ești curat tot timpul. Marea te spală.
1: Și sărat, nu? Te spală și te sărează.
0: Tu ai fost vreodată la mare?
1: Nu, dar am visat că am fost. Într-o zi mi-a intrat nisipul și am plâns toată ziua.
0: Și când ai intrat în apă, ți-a trecut.
1: Da, și am visat o căsuță de paie pe plajă în care o să stau și iarna și vara.
0: Și mai e cine